ושמענו גם את סטברוס פזרנציס בקלרינט. אוי, איזה שיר יפה. אנחנו הולכים לשמוע את השיר הבא. אני שולחת אליך דוד ירין, וגם אליך אורי צפני, סטרטוס, דיוניסיות, אליוסמה. סיימנו, אבל אני לא סיימתי. אני רוצה גם לתרגם לכם, ברשותכם.

כן, אתרגם ואתחיל מחדש, בלי הפרעות. סיימנו, כמו שתי רכבות שנפגשנו בלילה אחד, כמו שתי רכבות שנפגשנו בלילה אחד, והם שוב עבדו בחושך, עבור יעדים נפרדים, כך, קצרה הייתה האהבה שלנו, סוף, עוד לא, עוד לפני שהתחילו חיינו ודמעות בעיניים. סיימנו, ועכשיו אנו לבד, וגם אם נתנו הכל, האהבה שלנו נמשכה רק לילה אחד, וככה סיימנו. אפילו אם חלקנו את התקווה לזמן מה, וגם אם נתתי לך אהבה, וגם אם לקחתי אותה, זה היה רק ללילה אחד. תשכחי כל מה שאמרת ומה שאני אמרתי, מכיוון שלא היו לנו חלומות, הלב נותר ריק. סיימנו, ועכשיו אנו לבד. גם אם נתנו הכל, האהבה שלנו נמשכה רק לילה אחד, ואז סיימנו.

0: הגעתם למקום הנכון, רדיו דבש יווני.
1: כן, איזה מהירות חולף לו הזמן, ככה זה כשנהנים. ואני רוצה להעביר הילוך לקצב הרבטיקו, אבל קודם לספר סיפור נוסף לראש השנה מאת שר השלום. בליל ראש השנה חלם דני הקטן חלום, ובחלומו ראה אישה יפיפיה, פניה בהירים, שערה כהה, שמלת התחלת ארוכה ארוכה, ומכסה את זרועותיה ואת רגליה, אשר נוגעות ואינן נוגעות באדמה, ובהתקרבה אליו, והייתה זו כאילו הרוח נושאת אותה אליו, מושכת ומקרבת ומבדרת את כפלי שמלתה המתנופפים, ואת שערה מתפרע לעומתו. הביט בדני, והנה פניה מהירות לקראתו, ועיניה טובות ומחייכות. מי את? שאל דני. אני? השנה החדשה, ענתה לו. באתי לבקר אותך. מדוע באת? הוסיף דני לשאול. באתי להחליף את חברתי השנה הנוכחית, היא עייפה ועליה לסיים את משמרתה. הבאת לי משהו? שאל דני. הוא קצת התבייש על שאלתו, אבל הרגיש שהוא מוכרח לשאול זאת. חייכה השנה החדשה וענתה, הבאתי לך דברים, הרבה דברים מיוחדים. מיוחדים? התפלא דני. במה הם מיוחדים? הם מיוחדים בכך שכדי לקבלם עליך לעשות מאמץ מיוחד. אני לא מבין, אמר דני, למה את מתכוונת? מיד אסביר לך, ענתה השנה החדשה, אבל לפני כן ספר לי אילו איחולים קיבלת לכבודי. איחלו לי, אימץ דני את זיכרונו, איחלו לי שנת הצלחה בלימודים, ושנת בריאות, ושנת שלום, ועוד משהו שאני מתבייש להגיד. אני יודעת, אמרה השנה החדשה, קראתי בכרטיס הברכה, איחלו לך שתפסיק להתבייש לבקש חברות מענת. כן, מלמל דני והסמיק. ואני הבאתי לך את כל הדברים האלה, אמרה השנה החדשה והביטה בו. הכל, הכל, שמח דני, והחל חופר במחשבותיו. להיזכר מה עוד איחלו לו, ומה החל לעצמו לשנה החדשה. כן, הכל, אבל כמו שאמרתי, עליך לעשות מאמץ מיוחד כדי לקבלם. איזה מאמץ, למשל, שאל דני, אינו מבין. למשל, חייכה אליו השנה החדשה, כדי שתזכה בהגשמת הברכה, הצלחה בלימודים, יהיה עליך ללמוד היטב. להכין שיעורים, להתכונן לבחינות, להקשיב בכיתה, ולא לפטפט עם עינת בזמן השיעור. דני הוריד את ראשו, לא רצה להביט בעיניה. כדי שתזכה בהגשמת הברכה שנת בריאות, יהיה לך לשמור על בריאותך. לשטוף פירות לפני האכילה, לא לשחק בחוץ לאחר שנרטפת מן הגשם, אלא להיכנס הביתה ולהחליף בגדים, לא לשחק במסמרים, בייחוד אם הם חלודים. התפלא דני, מאיכן יודעת השנה החדשה את כל אשר קורה לו? אצל חברתה השנה הנוכחית, האם סיפרה לה? האם הם ריחלו עליו?

החדשה, בזאת אין די במאמציך, בזאת חייבים לרצות כל האנשים. אילו רצו והשתדלו, הייתי מעניקה גם שנת שלום. לצערי, אין לי זמן לבקר את כולם ולהסביר להם את הדבר. דני הבחין כי באומרה את המילים האלו נעצבו פניה, אך היא המשיכה בדבריה. אתה, דני, קיים את אשר דיברנו, וגם אני אקיים את הבטחותיי. פנתה השנה החדשה לדרכה, והרוח נושאת אותה הלאה מאימו. רגע, רגע, קרא אחריה דני בקול. חשוב לי מאוד לדעת, האם תעניקי לי גם חברות עם עינת? אם תרצה ותשתדל, תקבל, ענתה לו השנה החדשה, וקולה הולך ונחלש, וסמלתה מתנפנפת ומגביה, מתרחקת ומתבהרת, עד שהתמזגה עם תחלת השמיים, ונעלמה מן העין. איזה יופי, איזה סיפור יפה. כן, אני רוצה לעבור ברשותכם לקצב הרבטיקו, מימותי חלס ניק, תניחתה, מימותי חלס. הנה זה, זה, זה. מקדישה לכם יום טוב וסימה צקירי.

0: כן, אני לא שכחתי אותך, מרים אבו. את אמרת שלא השמעתי את מה ששלחת לי, אז הנה, אני אשמיע עכשיו.
1: צהריים טובים. ברצוני לברך את ילדיי, ששת ילדיי, את נכדיי, את הנין, את בעלי היקר, ואותי כמובן, לשנה טובה, בריאות, אושר, שלווה, ובעזרת השם בקרוב יש לי חתונה של הנרדה, אנחנו רוצים לשמוח בה, שלה במזל טוב, ואני מקווה שישחררו כבר את כל החטופים, וחיילינו כולם יחזרו לבתים שלהם, הלוואי וזה היה קורה החג הזה. תודה לך מכל הלב, שתהיה גם לך שנה טובה, ריקי, ולמשפחתך, רק בריאות ונחת. אמן ואמן.
0: אמן ואמן, רק בריאות ונחת והחלמה לכל החולים, ושיהיה במזל טוב לכל החוגגים.

אוך אוך, מה אנחנו הולכים לשמוע עכשיו? חסרי השיניים שיקורים לאללה, רוצים לשיר לך נמרוד. באהבה מאבא ואמא, ממני ומכל המאזינים ברדיו דבש יווני, אתה עם הבוזוקי נמרוד וחסרי השיניים במיקרופון. כמובן שוברים צלחות. מוקדש גם לך, סימה צקירי, בריאות איתנה, מיום טוב בעלך ומכולנו פה ברדיו דבש.

0: רדיו דבשני 24 שעות ביממה, רדיו
1: מרים אבו כותבת, ריקי היה מוי כיף, יופי של תוכנית ושירים נהדרים, שתהיה לך שבת שלום ושנה טובה, ולכל המאזינים שנה טובה ושנת בריאות ושלום, אמן. אני מקווה שאת עדיין נשארת, כי גליקריה מחכה במיוחד לשיר לך, עד שנמצא את גן העדן, כך היא שרה. שבת מבורכת, שנה טובה, מתוקה, מרים אבו!

כן, יום טוב צקירי, כותב ריקי, אם אפשר להשמיע שיר של פסחליסטר זיז לסימה, כמובן שאפשר, והוא כבר מתנגן לו. פסחליסטר זיז ביחד עם דימיטריס מיטרופנוס, בשבילך סימה צקירי, בהמון אהבה מיום טוב צקירי בעלך, מכולנו פה ברדיו דבש יווני, שתהיה לך שנה טובה, מתוקה לך וליום טוב. וכמובן גם על הדרך לך סמי התותח.

כן, יש לי משהו יפה להקריא לכם. כשאת באה שנה חדשה, אל תבואי בידיים ריקות. אביא איתך שמחה ודבש, גם עונג ובריאות ופרנסה ואושר, אהבה לכולם וזוגיות שלמה, וקורת גג לנצרכים, ואל תשכחי אוכל, למלא בו מקררים רעבים ותקווה. אביא הרבה תקווה, ובעיקר אחדות ושלום בינינו, בסדר שנה. תהי טובה, ואל תאכזבי מתוקה שכמותך. כולנו כאן מחכים לך שתבואי בברכה. שיר חדש של סתמת איסגון אידיס בקצב הזה, בקיקו, השמעת

0: כן.
1: זה רדיו!
0: ודאי, ודאי.
2: כן, איריס, את כתבת לי בתחילת השבוע, שנה טובה, מתוקה. אאחל את הדבר הכי חשוב, בריאות לכולם. ביום שישי אני חוגגת יום הולדת, ואשמח שתשמיע לי את השיר ברפת דלי, תודה רבה. אז הנה, לא רק אשמיע, גם אתרגם לך. ברפת דלי, ברפת דלי, אני משוטט בין עצי האורן, מחפש את המוות כדי למצוא את אמי, אבל אני לא מזהה אותו. בוקר מתוק אני פוגש את המוות ברפת דלי, את אמי, ואני מדבר אליו בכאב. מוות, אני אומר לו, תן לי לחיות יותר, יש לי אישה וילדים, אמא, איפה אני יכול להשאיר אותם? הוא רואה אותי, הוא מחייך, ואני מתחיל לדאוך, ואמי אומרת לי בקול רם, אני לוקחת אותך, אני לא עוזבת אותך.

שימה דדון כתב, תודה רבה על השידור הנפלא, שנה טובה לכולם, ורק בריאות ושמחות בביתכם. המון המון תודה, שימון, גם לך ולכל המשפחה ולכל הסובבים אותך, שתהיה שנה נהדרת, שנה של בריאות, שנה של שלום, שנה שכל שתבקשו.

ריקי, תודה על השידור המעולה ועל ההקדשות, שתהיה לכולם שנה טובה ומוצלחת, שבת שלום, שנה טובה גם לך, לסמי ולרותי. על הבמה פסחל אסתרזי.

אברהם קנסקי, את השיר הבא אני שולחת אליך, סטליוס קזנג'ידיס. מי עוד אוהב את סטליוס שיצביע? אולי אני אקדיש גם לו, אולי אני אקדיש לה. אז תגידו מי רוצה שאקדיש לו? אז הנה מההתחלה בלי הפרעות.

0: Αγαπητοί ακροατέ, εδώ ραδιοφωνικός σταθμός Ράδιο Δβάς.
1: השיר דני שלחת אלייך איריס גם אליך אבי תביסה רק שהיום אתה לא ממש איתנו נדרשת אותה הזנה מנוליס אגלופולוס

0: יקירי, אתה ביקשת לשמוע את סטמטיס גונידיס, כך הבנתי, אז הנה בשבילך, ביחד עם תמיס הדמנדידיס.
1: סמרטיס.

0: Adios Boss number one.
1: כן, אני השמעתי בשבוע שעבר את אנטולה לפרגי, והנה שיר נוסף שלא הספקתי להשמיע. אותו לפני סיום השידור.
2: קיימו מסתים

למה סאולוס? אוח, מה אנחנו הולכים לשמוע עכשיו? צ'או סאקיס, אבל איפה אתה ויטה ויסל?

תפוח בדבש, כן, אני מסיימת את השידור, ולסיום אני רוצה לאחל שהתפוח בדבש ימתיק את השנה החדשה, ויביא מו רגעים של מתיקות ושמחה, חוסן וביטחון, יביא סוף למלחמה, לפיגועים ולעוד אותר לפרסום. לוחמות ולוחמים יקרים, אנו מודים, מעריכים ומוקירים את תרומתכם למדינה על הנחישות, העוצמה והגבורה, מברכים ומחזקים את ידכם ומתפללים לשובכם לשלום, להכרעת החמאס והשבת כל יקירינו החטופים, וכמובן לא לשכוח מזור לפצועים. שנה טובה עם יקר, שנה שכולה דבש, מאזינות ומאזינים יקרים, תודה שהזנתם לי, מקווה שנהנתם. ואני מסיימת עם לפטריס פנטזיז, שיר שיום טוב צקירי ביקש לשמוע. שבת שלום.

0: כן, אבי דוויסל כותב, ריקי היקרה, אמנם לא הייתי פעיל בשידור, אבל לא פספסתי אף שיר ואף סיפור. תודה מקרב לב, מברך אותך ואת יורם בשבת שלום, שנה טובה, ובכל הברכות שירבו כמוך בישראל ונזכה לשידורים רבים לשנים רבות. המון המון תודה לך. תודה לכל אחד ואחת מכם שכתבתם, שבירכתם, שפרגנתם. אוהבת אתכם.
1: למחשב אני חש, כולי נרגש, ליבי פועם כל פעם מחדש. קליק אחד על רדיו דבש, וברקע יווני תנוג ממש. השדר בחיוך ובאהבה מקדיש, דש עם שיר לכל אחד מגיש. סגה פו פולי פולי, רדיו דבש יווני, זה המקום האמיתי.
2: אתם מאזינים לרדיו דבש יווני. רדיו מספר אחת ברשת.
3: לא יכולים בלי צלילי הבוזוקי? הגעתם למקום הנכון. רדיו דבש יווני.
2: מוזיקה ברצף. ברדיו דבש יווני.
4: רדיו דבש יווני. מוזיקה ברצף.

0: רדיו בשבילי 24 שעות ביממה. רדיו
1: אז כן, נותרה לנו כרבע שעה, ואני רוצה לספר לכם את סיפורו של הרקולס, הרקולס המיתולוגי. הרקולס היה בנם של זאוס ואלקמנה. כשהתינוק נולד והאלה הרה, אשתו של זאוס, מתוך קנאה, שלחה שני נחשים גדולים להרוג אותו. אבל הרקולס היה ילד כל כך חזק שהוא הטביע את הנחשים. כשגדל, כוחו היה אגדי, איש לא יכול היה להשתוות אליו. אבל הוא עצמו, למרות כוחו, החליט ללכת בחיים שקטים. הוא התחתן ונולדו לו שלושה ילדים. המראה של הרה, שראתה את העושר המשפחתי שלו, העיב על מוחו ואילץ אותו להרוג את אשתו וילדיו. כאשר הרקולס הבין מה הוא עשה, הוא לא יכול היה לנוח מכעס וחרטה. הוא החליט לבקר אצל האורקל של דלפי ולשאול את הפתיה מה עליו לעשות כדי להרגיע את נשמתו. פתיה ענתה לו שהוא צריך לבצע 12 משימות, רק אז יגרש את המסע הכבד מנשמתו. אחת מ-12 המשימות של הרקולס הייתה להביא תפוחי זהב גדולים בגינה של הרה, המטופלת על ידי בנותיו המיוחסות של אטלס. הרקולס ניגש לאטלס והציע להרים בעבורו את השמיים, בעוד אטלס מביא את התפוחים מבנותיו. עם שובו עם התפוחים, אטלס ניסה להרים על הרקולס, לשאת את השמיים לצמיתות, על ידי הצעה למסור את התפוחים בעצמו, שכן כל מי שלקח בכוונה את הנטל חייב היה לשאת אותו לנצח, או עד שמישהו אחר ייקח אותו. הרקולס, שחשד שאטלס לא מתכוון לחזור, העמיד פנים שהוא מסכים להצעתו של אטלס, ורק ביקש שאטלס ייקח את השמיים שוב רק לכמה דקות, כדי שהרקולס יוכל לסדר מחדש את גלימתו כריפוד על כתפיו. כאשר אטלס הניח את התפוחים שוב, לקח את השמיים על כתפיו, הרקולס לקח את התפוחים וברח. הרקולס הצליח לבצע את 12 המשימות שהוטלו עליו. מעלליו הגדיים הביאו לכך שסגדו לו כאלה מחצה. כשהתמודד והשלים עם הישגיו, נרגע מצפונו והוא שוב התחתן. עם אשתו החדשה הם חיו באושר זמן מה, עד שבשלב מסוים אשתו האמינה שהרקולס בוגד בה, והחליטה להרוג אותו. היא גרמה לו ללבוש טוניקה מורעלת, והרקולס מת מוות טרגי. השמועות אומרות שהאלים לקחו אותו לאולימפוס והפכו אותו לאל, מכיוון שאף בן תמותה מעולם לא צלח את 12 המשימות. אוטוטו לפני סיום, עוד כ-10 דקות נותרו, ואנחנו עם הכבדים ביותר, פיצה עם כל התוספות, אומרת אח, אח ידידי. אז קדימה בפול ווליום. ברנקנסקי, נראה לי נותרנו רק אני ואת.

חבר'ה, אתם יודעים ממה הכי דאגתי בסיפורים המיתולוגיים? מהשמות כמובן. אני תמיד מסתבכת עם כל שמות המשפחה ביוונית, אבל מקווה שעברתי את זה בסדר. אוטוטו לפני סיום עם עוד כמה זבקיקו ענקים, סוטיריה בלו, אוח...

כן, ממשיכה פוליפאנו, שימו לב, ריטה סקלריו, פיצה פפדופולו, סוטיריה בלו, ועכשיו פוליפאנו, כל הגדולות כאן ברדיו דבש יווני. תביא לי ספל יין, כך היא מבקשת. אז בואו, זו ההזדמנות, זו השעה, זה הרגע לעשות ימס. אז כולם להרים את הכוסות, שתהיה לכם שבת מהנגד ויפה, שיהיו לכם חיים מאושרים, מלא בריאות, מלא תוכן, רק שמחה והמון מוזיקה יוונית, כמובן ברדיו דבש יווני.

0: אתם מאזינים לרדיו דבש יווני.
1: דבש יווני.
0: רדיו מספר אחת ברשת.
2: כן, עד כאן, חברים יקרים, חברות יקרות, אני מודה לכם שהזנתם לי, היה לי כיף איתכם, מקווה שגם לכם היה כיף. אנחנו נתראה ביום שישי הבא, באותה שעה, שעה שלוש. את השיר הבא אני רוצה להקדיש לכולכם באהבה, חריס אלכסיו, חיים על הכביש, כך היא שרה. שולחת אליך שוקי פז, רועם קנסקי, סמי ורותי זקן, משה דרי, יובל פנחסי, שרה וחיים כהן, בעצם כל מי שהזין לי עד עכשיו, אולי גם אתה אורן. בכל אופן, שוב, תודה לכולכם, שבת מהנגד ויפה.

0: החגיגה נמשכת, לעולם לא נפסקת. רדיו דבש יוונים משדר לכם מוזיקה יוונית 24 שעות ביממה. עם כל השדרנים, החדשות, הכתבות, הכל כולל הכל, כאן ברדיו דבש יוונים.
1: לא יכולים בלי צלילי הבוזוקי? הגעתם למקום הנכון. רדיו דבש יוונים.
2: מוזיקה ברצף ברדיו דבש יווני.

0: טוב לתומר ריקו.
1: ריקו ששינה אולי נברת.
0: ערב טוב לכל מאזיני רדיו דבש. אנחנו בקצב ואוטוטו

חברים יקרים, רק תשמרו על עצמכם אי שם באחד הבסיסים בדרום, שיהיה לכם אחלה דבש, אחלה ערב, יעשו דבש.

ואנחנו מורידים הילוך תמיסה דמנדידיס אירוטס ואת השיר הזה אבי שאול מקדיש

0: החגיגה נמשכת, לעולם לא נפסקת. רדיו דבש יוונים משדר לכם מוזיקה יוונית 24 שעות ביממה. עם כל השדרנים, החדשות, הכתבות, הכל כולל הכל, כאן ברדיו דבש יוונים.
1: ועכשיו אנחנו מתחילים קצת זבקיקו.

ואת השיר הזה אנחנו רוצים להקדיש ללילול, יאניס, פלוטוחוס, זבקיקו. אז חברים, לא לשכוח מחר, סלט יווני עם תום אריקו בשעה 9, וביום שבת, קבלת שבת, עם לבלי, ברכת הכברת. יעשו חברים, יעשו דבש. ואני יכול להגיד לכם שיהיה לכם הפתעה ביום שישי. אנחנו נעלה לשידור מאיזה מקום מסתורי, עם הרבה תבר, עם הרבה ערנית, בשידור חי. יעשו דבש.

לא יכולים בלי צלילי אבו זוכי? הגעתם למקום הנכון.

לני לבלי, לני כל צוות רדיו דבש, למרב, קנדה בי, שיהיה לך אחלה לילה, אחלה ערב דבש, סטליוס, דינסי, אלקטרוניקה, אחלה, אחלה. אני הייתי צחי רוזן, נעמתם לי מאוד, מכאן ועלה, תמשיך את השידור לבלי. נשים את השיר הזה מההתחלה, שיהיה לכם...

מה דעתכם שנמשיך עם סטריוס קזנג'יטיס? שתי דלתות החיים, איזה קופי מור, יסו עליזה שבו, ערב טוב.

ערב טוב לזהבית שהצטרפה אלינו. היידי חברים, אתם מוזמנים להצטרף לצ'אט של הרדיו, והמון המון תודה לצחי רוזן שהיה איתנו ונאלץ מהר מהר לברוח. מצטרף אלינו פנוס קיאמוס.

טוב לנוניס שהצטרף אלינו, נוניס הזמר הענק. נוניס, שמעתי שבקרוב בחתונה של צחי אתה הולך לשיר לנו. אך כוחימו, מה אנחנו שומעים עכשיו? סטמטיס גואנידיס אך תוסו עיניי.

0: ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστώ.
1: Σαλόμ, είμαι Σαλονίκη. וחוזר אלינו סטלרה, סטליוס קוזנג'ידיס. רוצה לשיר לך, יפי השף. והוא

0: μες στον μικρό μου σκάφο.
1: ונמשיך עם אולי הסנה, ניקוס אקונומופולוס, בשבילך, תיקי שגן.

זהבית, את השיר הבא אני מקדישה לך בברכת רפואה שלמה. כולנו חולים, גם אני, גם כוחים הוא הרבה הרבה עכשיו חולים, אז שכולנו נהיה בריאים. נוטיס פקינקיס.

תומריקו, את השיר הבא אני רוצה להקדיש לך בהמון אהבה, בשמי, בשם כל החברים, גם החברים שאיתך.

0: אני אוטוטו לפני סיום השידור.
1: אגפיתי הקרואטה, אדור רדיופוניקוס תתמוס, רדיו דבש.

היום בשידור, מיניסיו לקאס, ביוגרפיה, שירים ותרגומים. האמת שאין הרבה ביוגרפיה עליו, אז לא לשאול אותי אם היה נשוי, מי האישה, כמה ילדים, אין לי שמץ, פשוט לא כתוב. וכמובן עוד הרבה, זה מקיקוק.

אז קדימה, אנחנו מתחילים עם מסיולי כעס בשמח. אז כולם, כולם בפול ווליום. לא נותנים לשכנים לישון.

אופקי ושרית כותבת, שבת שלום מבורכת לכולם, וכמובן לך שדרנית מספר אחת בארץ, בריאות ואושר, המון המון תודה, בריאות ואושר לכם שרית ושי, שתהיה לכם שבת מענגת ויפה. הנה הילד הקטן מקדישה לילד הגדול.

הילד הקטן, ילד קטן עצוב שוכב על הדשא, הוא רוצה לעשן סיגריה אבל אין לו שקל, הוא שבור. ואז עלה לו רעיון לחכות איפשהו ולבקש סיגריה מכל מי שעובר לידו, אבל חוסר מזלו

את תכשיט בפני עצמך, למה את צריכה תכשיטים? ונחשים שחורים יאכלו אותי, ואת נהיית יפה יותר, ואני נמס מכינה. את תכשיט בפני עצמך, לעזאזל הגובה הזה שלך, אך לעזאזל העיניים שלך שהובילו אותי לדרכך. את מתחפשת לעצמך ויוצאת, ואני לא יודע לאן את הולכת, ואת נמסה וכמלה, ליבי המסכן, את תכשיט בפני עצמך.

0: אתם נהנים.
1: כן, אנחנו רק התחלנו. אז מי היה מימי סיולקס? הוא היה זמר שירי העם הקסומים, בעל קול ייחודי, הוא כתב שירים, והותיר את חותמו בשירת הרבטיקו. עכשיו אני קוראת לו מימי סיולקס, לפעמים מימי סגיולקס. האמת שאפשר גם כך וגם כך, אני ביררתי את זה. ואיך שתרצו, תגידו מימי סיולקס בשבילכם.

אז כן, אם יש לי כעס, האמת, כשתרגמתי את השירים, השירים, השמות קצת מוזרים, הסיפור שמדבר כמעט בכל שיר, זה גראס. מחששה.

0: ברדיו דבש.
1: החיים הם דבש, אז תרקדו והרבה, ותהיו תמיד רק בשמחה, אמן. טריגי פסע, את השיר הזה אני רוצה להקדיש לכל הנסיכות בצ'אט שלנו בוואטסאפ, וגם לשני הבת שלי ולאוריאן היקרות והאהובות, מקווה שאתם בהזנה, תנו סימן. גם לך שרי טונדובסקי, ולכל מי שמאזין לי ואני לא יודעת, אולי גם את מטילדה יואב. אז הנה, פריגי פסע.

כן, אז לפני שאני ממשיכה, אני הסברתי לכם שאפשר להגיד גם גיולי כעס, גם יולי כעס. למעשה, פותחים את שם המשפחה שלו עם G ו-K, אם שמתם.

שבת שלום לכל המצטרפים לרדיו דבשי, ואני אתם במקום הנכון. מימי סילקס היום מככב עם ביוגרפיה, שירים ותרגומים. אז כן, השיר הבא, שב והקשב לשיר במקור של סטרטוס פיומציס. שב והקשב לשיר ותשתה קצית, אם אתה רוצה תעשן נרגילה ותשתה קצת משקה חריף, כתוב, אם לא תעשה זאת תגרום למשהו רציני לקרות לנו ותאבד את התור שלך. ואם אתה לא אוהב את כל מה שאמרתי לך קודם, הנרגילה מוכנה, ולכריסטוס יש את כל זכות הדיבור. הופה, היי דאבי תריסה.

היום נעסוק בסיפורו של אחד הקולות העמוקים, המחוספסים והאמיתיים ביותר שצמחו ביוון, ספירוס זגוראוס. הוא היה זמר, תמלילן ומלחין עממי בולט ואהוב, שלקח את המורכבות של החיים, את הכאב והנשמה, והפך אותם לצלילים שנכנסים ישר לנשמה.

שבת שלום לכל מי שכבר הצטרף אלינו, אתם במקום הנכון, יסו אירי שאל, דורית קספי, מי מי עוד שיכתוב לי?

פיצי, אין לה פיצי ריקי, ואני רוצה גם לתרגם. הילד הקטן, ילד קטן שוכב על הדשא מתלונן. הוא רוצה לעשן סיגריה, אבל אין לו כסף, והוא גם קצת שיקור. יש לו רעיון מה לעשות, כדי שכל מי שעובר, הוא יוכל לבקש ממנו סיגריה. אבל לרוע המזל, קצת הלאה, בפינת הרחוב, הוא נתקל בשוטר. הוא שיחק את הטיפש, הסתכל עליו בחיוך, ובעזרת טריק חכם ברך אותו, ומבלי לאבד את קור הרוח, הילד הקטן ביקש מהשוטר סיגריה.

טרגדיה בילדות ועד לפסגת המוזיקה היוונית, ספירוס זגוריוס. הוא נולד ב-26 ליוני 1928 בשכונת גובה באתונה. הוא גדל באיוס ארטימיוס בשכונת פרגטי. הייתה לו ילדות קשה שהותירה חותם בא להימחה בחייו. זגוריוס הגיע ממשפחה של מוזיקאים וגיטריסטים חובבים. אביו היה בצי האנגלי ורצה שבנו יהיה מהנדס. המשפחה של אמו הגיעה מקונסטנטינופול.

שבת שלום לשרה וחיים כהן ושרה כותבת, שבת שלום לריקי ולכל מאזיני רדיו דבש יווני, וגם אסתר ג'רסי, יסו יסו אסתר יקרה שכותבת, שבת שלום ריקי ומאזיני רדיו דבש יווני, שבת שלום לכל המצטרפים באשר אתם. אז קדימה כולם מוחאים כפיים, פעל המקיה. מחאו כפיים, מחאו כפיים, מחי כפיים אהובתי המתוקה, רגדי כדי לענג את ליבי העצוב. מחאו כפיים, מחאו כפיים, הוציאו את הסמים והתרופות, הוציאו את הסמים והתרופות. מחאו כפיים, מחאו כפיים, מכיוון שהמוות נמצא צעד אחד מהחיים. הביאו אותם הלילה כדי שנוכל לשתות, שהנשמות שלנו ישמחו. אז קדימה, כולם במחיאות כפיים.

0: זגוריוס אהב מוזיקה והייתה לו תשוקה לכלי נגינה, וזה הקסים אותו, בעוד שבבית הספר לא הצליח לקבל חינוך מיוחד, למרות שמאוד רצה. במהלך הכיבוש אסף הסבים כדי להתמודד עם הרעב, וכן עצים שהבטיחו את צרכי האנרגיה והחימום של המשפחה. ממשיכים, אופה! ממשיכים בשמח, כן, וכולם עדיין במחיאות כפיים. אופה, שוקי פז!
1: יאללה, הופה!
0: הנה איריס.

0: שבת שלום לכל המצטרפים, וגם לך מנשה סרנג'י, איזה כיף שאתה פה איתנו.
1: אתם נהנים?
0: כן, אני מקווה שאתם נהנים, ואנחנו רק התחלנו, מה מחכה לנו? אוח, איזה שירים. ספירוס זגוריאוס מככב היום ברדיו דבש שבני, ואני רוצה להמשיך לספר לכם עליו. אירוע משנה חיים. כשהיה בן 13, במהלך מלחמת העולם השנייה, הוא שיחק עם קבוצת ילדים ברימון שנותר בשטח. הרימון התפוצץ תוך כדי משחק, וספירוס איבד את ידו השמאלית. בסיוע שני רופאים צבאיים גרמנים, הוא נלקח לבית החולים הממלכתי הכללי, שם הוא נשאר לטיפול והחלמה, בעוד שאיבר מלאכותי החליף את זרועו השמאלית. למרות הפציעה הקשה שעלתה לו בקטיעה, הוא החל לשיר. כן, הוא בחר בחיים ובמוזיקה, אז בואו נשמע את השיר הבא. לאט לאט התרגלי, כך הוא שר, ואני כבר מתרגמת. כולם כולם בפול ווליום. את עוזבת אותי עכשיו, כשלמדתי להיות קרוב אלייך, ואני חי רק בשבילך, אני חלק מהלב שלך. לא, לא, אל תוותרי עליי. לא, לא, גם אם את לא אוהבת אותי, תישארי איתי, ואל תאהבי אותי, רק תני לי את הליטופים שלך, ולאט לאט תתרגלי אליי. לא, לא, גם אם את לא אוהבת אותי, נו אז קדימה, תתרגלי. שולחת אלייך באהבה אסתר ג'רסי.

כן, אז כפי שאמרתי, ספירו זגוריוס בחר בחיים ובמוזיקה. למרות הטרגדיה והמגבלה הפיזית, הוא סירב לוותר. השירה הפכה עבורו למפלט, למקור עוצמה ולדרך להביע את סערת רגשותיו. בואו נשמע את השיר הבא. ביחד עם זואי זגוריוס. שבת שלום אביטה ויסל, רבקה שר, איזה כיף שאתם פה איתנו.

דבש, הכל דבש, ורק דבש, ותמיד תמיד דבש. שוקי פז, איזה כיף שהצטרפת. אוך אוך, איזה שיר אני הולכת להשמיע. לכם כמובן, שרה וחיים. תדליקו את הסיגריה. כן, תדליקי את הסיגריה, ליבי כואב ואת אוהבת את זה. אני רוצה את שתי ידייך ככרית, תני לי להישען על זרועותייך הלילה. תגידי לי כן יקירתי וכולי שלך, אך אך אך אך, תדליקי את הסיגריה, תני לי אש. יש לי לב גדול גדול, תדליקי את הסיגריה, תני לי אש. תני לי נשק אותך, נספק אותך. הלילה יעבור ואני אאבד אותך. הפרידה כשתגיע תכאיב לי. לעולם אל תתני ללילה הזה לזרוח. אך, תדליקי את הסיגריה. יא סוסרה כהן.

שבת שלום, חודש טוב לכל המצטרפים לרדיו דבש יווני, אתם במקום הנכון. ספירוס זגוראוס בשבילכם ולמענכם. ביוגרפיה, שירים ותרגומים. אוח, איזה שיר אני הולכת להשמיע. אבי תביסל, תיזהר שלא תתפס.

תחילת הדרך והפריצה, את דרכו המקצועית, דרכו של ספירוס זגוראוס, החל בראשית שנות ה-50 בהופעות במועדונים קטנים בסלוניקי ובאתונה. קולו עמוק, הבוגר והמחוספס בלט מיד בנוף היווני והוכתם בחברת התקליטים RCA ויקטור.

כן, דוקו דוקו, איזה שירים, והשיר הבא אתם בטוח מכירים, לשיר קוראים תפילה. השפתיים שלי אומרות בשבילך תפילה, ועיניי בוכות יומם וליל. יומם וליל הן בוכות, תחזרי אליי לזרועותיי. אכלתי את האדמה וחיפשתי אותך, קורע את הערים, ובכל מקום אני שואל, מי ראה את העיניים שאני אוהב? מי ראה את העיניים? אבל למה סירבת לי? סירבת לי, בת זוגי העבודה. אף אחד לא יודע איפה את, אף אחד לא יודע. איפה אני יכול למצוא אותך מותק? הנחמה הסודית שלי, אכלתי את האדמה, חיפשתי אותך, קראתי את הערים, ובכל מקום אני שואל, מי ראה את העיניים שאני אוהב? מי? שולחת אלייך דורית כספי.

מנשה סרנג'י כותב, ריקי, כל הכבוד, כל שיר דבש, אבל זה לא אני, זה לא אני, זה ספירו זגוריאוס, רק הוא. תחילת הדרך והפריצה, את דרכו מקצועית החל בראשית שנות ה-50 בהופעות במועדונים קטנים בסלוניקי ובאתונה. זה כבר סיפרתי, כן, אז נמשיך עם סגנון השירה של זגוריאוס. זגוריאוס ייצג את קולם של מעמד הפועלים, האנשים הפשוטים והכואבים. השירה שלו הייתה נטולת מניירות, קלאסיקה יוונית אמיתית. כאמור, בשנת 1952 הוא החל את הקריירה שלו באתונה בשירת מזמורים, תחילה במחוז פלקה ולאחר מכן עבר לסלוניקי, שם מיד בלט באיכות קולו. דולצ'ה ויטה. ימאס.

המאהבה מתוקה שלי. שבת שלום לכל המצטרפים, שבת שלום למוקי שהצטרף אלינו, יסו מוקי. את השיר הבא, איריס מבקשת להקדיש לכל מאזיני ומאזינות רדיו דבש יווני. מאחר ויש לך נדוניה, אז אני גם מתרגם. אל תתני לי לעוני, אל תתני לעוני לייסר אותך, בובה מתוקה שלי. אני לא אחליף אותך בארמונות או כסף, מאחר ולב הזהב שלך הוא נדוניה, אשכח מעוני בזרועותייך. הארמונות והאושר, בובה מתוקה שלי, הם לא מזיזים אותי, וגם לא כסף. מאחר ולב הזהב שלך הוא נדוניה, אשכח מעוני בזרותייך. כן, וזה הלב, לב הזהב של איריס שמקדישה לכולכם. המון תודה לך איריס.

0: שבת שלום מרים אבו היקרה שהצטרפה וכותבת צהריים טובים לקבוצה הכי נהדרת ברדיו דבש יווני ולריקי שלא תחסר לנו אמן המון המון תודה לך תודה מקרב לב אני אשלח לך את האלתי זכן מה את אומרת מרים אולי את צריכה
1: אופה יצי
0: אוח אופה יצי

יעשו אלעזר אנג'ל, תהנה בבריכה, תעשה חיים עם הילדים. שבת מוארת ויפה. אנחנו ממשיכים בתחילת שנות ה-60. אשתו זוהי החלה ללוות אותו בשירה, ויחד הם יצרו את הדואטים הפופולריים ביותר במוזיקה היוונית. ספירוס לא למד תווים, אבל קולו הטוב הוביל אותו הישר לשירה העממית. זגורר שיתף פעולה עם השמות הגדולים של זמר העם, מרקוס במבקריס, אפוסטולוס קלדרס, יורגו מיצקיס, וסיליס ציצניס, מנוליס חיוטיס וגליס פרפנדיאטיס, סוטיריה בלו, מרילידה, פוליפאנו, קטי גריי, אליה הייתה לו חולשה מסוימת, ועוד זמרים שאנו פחות מכירים. הוא גם כתב שירים רבים בעצמו. שיריו הפכו ללהיטים גדולים, וישנם לא מעטים שעדיין נשמעים כיום.

רוס נכנס לפונדק והתיישב בפינה והזמין זבקיקו. מן הגן הבגלמה הוא הזמין זבקיקו. ברגע שהביא שני משקאות, הוא הלך וישב שוב בעיניו הדומעות. הוא שבר 10 צלחות על הרחבת הריקודים. ברגע ששתה שתי כוסות והסתחרר מאוד, הוא גם שר לנו שיר קטן מלא כאב ותשוקה. השיר שלו דיבר על לב בוגדני ששכח את ספירוס המסכן ועזב רחוק.

שיר אחרון בשמח. זגוראוס מזוהה עם להיטים כמו בחור קשוח מבטניקו, הדליקו סיגריה, תפילה, נער בלריסה, ילדה משוגעת, אני אמות במתיקות אהובתי, דולצ'ה ויטה ששמעתי, תאשים אותי, השיער שלי אפיר, שני הציפורנים, כולכם אותו דבר, הנבד, הבובה, ועוד שירים רבים יפים.

0: איפה אתה תותח, השיר הבא אליך.
1: כל יום מחדש, רק כאן ברדיו דבש.
0: נהנה רק כאן ברדיו דבש יווני. מנדובלה, בשבילך סמי זקן. מנדובלה, אהובתי המתוקה, אני מתגעגע אלייך שוב. מאז שאיבדתי אותך, אני נמס. אני קורא בשמך בכאב, מנדובלה, מנדובלה. בעיניים דומעות אני חוזר לרחובות, אני מנסה למצוא אהבה עבודה, לראות אותך גם אם אמות יקירתי, זה כל מה שנשמתי מבקשת. מאז שאיבדתי אותך אני נמס, אני קורא בשמך בכאב, מה דובלה, מה דובלה. גם לך מוקי מו,

שבת שלום לצביקה וסטיקות, שמחתי לראות אתכם אתמול, איזה כיף היה. ושנתראה תמיד רק בשמחות, כשהייתי ילד, כך שר זגוריאוס, ואני כבר מתרגמת. ספירוס ביצע קונצרטים רבים ביוון ובמדינות זרות שבהן מתגוררים יוונים. אז כשהייתי ילד, לפני שפגשתי את הדמעה, יצרתי אהבה דמיונית, והיא הייתה כל כך תאורה וחיה רק בשבילי, והיא מעולם לא סיפרה לי שקר. אבל לא משנה כמה חיפשתי, לא מצאתי מישהו שדומה לה.

0: φανταστική, με εκείνη τη φανταστική.
1: Σαββατ σαλόμ לרבקה סער ולכל המאזינים באשר אתם. ספירוס זגוראוס, ביוגרפיה, שירים ותרגומים. אוח, אוח, איזה שיר יפה, לשיר קוראים איסורים. חרדות, דפיקות לב והתרופות שאני נוטל בגללך בחיים האלה. התקופה שבה מצאתי אותך הייתה אפלה, ואני כמו משוגע, לא יודע לאן אני הולך, או מה לעשות בגללך. מה שסבלתי, אם זה היה לב אחר, הוא לא היה יכול לסבול את זה. כל כך הרבה סמים המחשבה שלי יוצרת, ובלי לרצות את זה אני בוכה בגללך, אני כואב, הלב שלי מבקש אותך, ואני כועס שאני אוהב אותך כל כך. יסו איריס, יסנה,

0: μαζέψει τόσα φαρμακιά πολλά.
1: שיר יפה, והנה שיר נוסף יפה שאיריס אוהבת, וכולנו נקדיש לה. חטא ישן שלי, חטא ישן שלי, הלילה פגשתי אותך, נזכרתי בעבר וכאב לי ובכיתי, ישבנו ודיברנו בעיניים דומעות על חלומותינו הישנים שלנו שהתפרקו לרסיסים. חטא ישן שלי, הערב חזר, מרירות, צמחות וסבל שעברתי, זה הזכיר לי, ישבנו ודיברנו.

כן, שיר אחרון בשקטים, ברגועים, מהגבוה אל הנמוך, במקור של סטליוס קז'נג'ידיס, הפעם זגוריוס.

הדואט לבמה ולחיים ספירוס וזוהי. בשנת 1960 נשא לאישה את הזמרת זוהי. השניים הקליטו והופיעו יחד עשרות שנים והפכו מאז לאחד הצמדים האהובים והמזוהים ביותר במוזיקה העממית היוונית. בשנת 1957 פגש ספירוס את זוהי מוסכוניסיוטי כשהייתה בת 27. הם התאהבו, אחוריה של זוהי התנגדו נחרצות לנישואים, במידה רבה בגלל נחותו, אובדן ידו השמאלית בגילו הצעיר. האהבה ניצחה, השניים החליטו להימלט יחד כדי להתחתן בניגוד לרצון המשפחה, והתמקמו בשכונת איה ברברה, שם גם עבד ספירוס כצלם ושר במקביל. הם נישאו רשמית ב-1960 וחיו יחד באושר עשרות שנים.

איפה, איפה אתה יום טוב צקירי? אתי ומשה סעיד. את השיר הבא אני שולחת אליך צביקה קורץ.

מתיקו, אנחנו ממשיכים. ספירוס, שעבד בתחילת הדרך כצלם, במקביל לשירה, זיהה את הפוטנציאל בקולה של זוהי, למרות שלא היה לה רקע מוזיקלי קודם לפני כן, ושילב אותה כזמרת ליווי בדואטים, בהקלטות ובמועדונים, כדי לגרום לה להרגיש בנוח, למרות חוסר העניין שלה במוזיקה ובשירה באותה תקופה. ובכל זאת, זגוריאוס הוכיח את עצמו כבעל תובנות, שכן קולה של זוהי היה ייחודי, וליווה את קולו באין ספור שירים שהפכו ללהיטים גדולים. השניים הפכו לאחד הצמדים האהובים והמזוהים ביותר במוזיקה היוונית העממית.

רגע, רגע, רגע, גם לשיר הזה יש לי תרגום. את הסקי עם אחרת ואת תפקי, כן, את מי הוא מנסה להרגיז? אני אתעסק עם מישהי אחרת ואת תפקי, מאחר ואת צוחקת עליי. אני אתן לך אחד, אני אתן לך שניים, יחד לא נבנה כפר. לא נבנה כפר זה ביטוי יווני עממי שמשמעותו לא נוכל להתקיים ביחד. לא אכפת לי, מאחר ואת לא נאמנה, ומראה שאת לא אוהבת אותי, בסוף את תרדפי אחריי. אם לא תשני את הטקטיקה שלך, אישה שקרנית והפכפכה, בלי הרבה דיבורים, אני אתעסק עם אישה אחרת, ואת תפקי.

0: היי, ברביאני, איפה אתה בחורף?
1: הלו!
2: כן.
1: זה רדיו!
2: ודאי, ודאי.
3: לא יכולים בלי צלילי המוזיקי, הגעתם למקום הנכון. רדיו, מפרש יווני.
0: כן, אני רוצה לספר לכם משהו, ואני בטוחה שאתם לא מכירים את הסיפור הזה. הידעתם שהיה סכסוך בין ספירוס אגוראוס למנוליס אגלופולוס, והוא הגיע לסיאו באוגוסט 1962 באירוע אלים ומתוקשר שכלל יריות ואישום בניסיונות רצח. סכסוכים בין זמרי פולק באותה תקופה היו תופעה שכיחה במועדוני בוזוקי ומרכזי בידור. הסיפור החל כשהשניים הופיעו יחד עם הזמרת מריאנה קלימטיאנו במועדון הלילה מנדובלה שבאתונה. הסכסוך התלקח כשהזמרת מחאה כפיים והמתירה מחמאה תמימה לזגוראוס על שירתו. האגו של אגלופולוס נפגע קשות והוא פתח בצעקות וכללות, שלף אקדח שאותו החזיק ללא רישיון והחל לירות באוויר בתוך המועדון. לאחר שהנוכחים נרגעו, נסעו השניים יחד עם קלמטיאנו ואימה ברכבו של זגוראוס לכיוון ביתם. זה היה לפנות בוקר, כשהגיעו לביתו של אגלופולוס בשכונת איה ורברה, ירד אגלופולוס מהרכב וחל לירות ישירות לעבר מכוניתו של זגוראוס. זגוראוס לחץ על הגז ונמלט במהירות מהמקום ללא פגע, בעוד אגלופולוס חיפש מקלט בבית חברו, שם נעצר לאחר זמן קצר. על ידי המשטרה באשמת ניסיון רצח, שימוש בלתי חוקי בנשק ונשיאת נשק. יומיים לאחר מכן, בפני התובע טען אגלופולוס שירה בשביל הכיף. הקצין במשפט ענה לו בנימה מענישה ומעט מזלזלת. דברים כאלה היו קורים ביניכם הצוענים, אבל כאן, כפי שאתה רואה, אנחנו לא צוענים. הרים בפנדלי,

לדעתי שירים אחד אחד, אבל בשביל השירים האלו צריך לאהוב מאוד מאוד יוונית, לא כל אחד מתחבר לסוג הזה של המוזיקה.

המועדון המשפחתי אדלמה גן, כמעט עד שנות חייו האחרונות המשיך ספירוס בפעילותו האומנותית באגילאו הטיקיס, שם התגורר והקים מתחת לביתו את מועדון הלייקו המפורסם אדלמה גן. המועדון הפך לבית חם לחובבי המוזיקה האסלית והיה עסק משפחתי פעיל שעבר במשך בהמשך גם לדור ההמשך.

0: אתם מאזינים לרדיו דבש יווני. רדיו מספר אחת ברשת.
1: אבי תביסל, תן לי שני ציפורנים, ואני רוצה לשלוח לך ים של ציפורנים לראשך. תעשה חיים, תבלה. תן לי שני ציפורנים, כשעמות תגברו אותי בפינה בודדה ליד הבוזוקי שלי שינחם אותי. אני לא רוצה שמישהו יבוא להדליק נר בשבילי, וגם מי שאוהב יפקה עליי. תן לי את שני צמחי קנאביס שיטילו את צילם, כשהרוח נושבת שיקררו אותי במתיקות. תן לי שני צמחי קנאביס כדי ליצור קנאביס, שחברינו יוכלו לבוא והבנות שלנו יוכלו להתמסטל.

נמן, איזה שירים, איזה זה בקי קו. שנה בפריה, שיר הבא. וכולם כולם בפול ווליום.

איפה אתה שמעון דדון? שירים כמו שאתה אוהב. מי אתה ומאיפה אתה, שואל זגוראוס?

0: που βλέπω, μήπως είσαι από το Βόλο.
1: רבקה שר, השיר הבא אלייך. המלאך הזקן, כך שר זגוראוס. הלילה, המלאך הזקן שוב מאוהר, על מה הוא מרהר ונאנח? איזה כאב מסתתר בלב, שבור לחלוטין, בצעירותו היה מאוהב, ובוקר אחד הפליג, ושנים חלפו עד שחזר. כשהגיע בוקר אחד אמרו לו, שהמוות לקח אותה עם שחר, ומאז לבדו, המלאך לבן השיער, עבר את השנים באומללות, וגורר את צעדיו בכבדות, נשען על מקל.
2: Θέλω να ευχαριστήσω όλους εσάς που με περιβάλλατε με τη μεγάλη σας αγάπη. Ένα ευχαριστώ με το στόμα είναι λίγο. Θα μου δώσετε την ευκαιρία να σας το πω τραγουδιστά. Όμως προηγουμένως θα παρακαλέσω όλους τους σεβαστούς φίλους να μου προσφέρουν 3 λεπτά ησυχίας. Αφού εσείς ησυχάσετε, εγώ θα σας αλλάξω την ατμόσφαιρα της βραδιάς μας με κάτι ξεχωριστό. Θα τραγουδήσω για σας ένα μεγάλο τραγούδι του παρελθόντος που είναι ξεχωριστού περιεχομένου. Το τραγουδάω όμως και με ένα ξεχωριστό τρόπο, γι' αυτό επαναλαμβάνω, αξίζει τον κόπο της προσοχής μας να απολαύσουμε όλοι μαζί μια ξεχωριστή ερμηνεία, αλλά και ένα ξεχωριστό περιεχόμενο.

0: Ευχαριστώ πάρα πολύ.
1: Ευχαριστώ πάρα πολύ. אורי צפני כותב, שבת שלום למורה לבוזוקי שלי, האלוף צודיק וילקר. מאחל לך בריאות ואושר, גם איתנו פה ברדיו דבש יווני, בשבילך, צודיק וילקר. השופטים וחבר המושבעים. עם הרבה הרבה בוזוקי, ואני רוצה גם לתרגם. השופטים וחברי המושבעים יפקו עליי, וכולם ישחררו אותי מעונשי הכבד. כאשר אתנצל יום אחד מול בית המשפט, הקהל יזנק בפחי, מהנאשם ההפוך למאשים, אתה תורשה ואני אשתחרר. אז החברה תאמין שלא הייתי אשם, קורבנות של כפילות ושקר, מנאשם ההפוך למאשים. ולי נגמר הכל.

0: אתם מאזינים לרדיו דבש יווני. רדיו מספר אחת ברשת.
1: שבת שלום ליהודה גוזלין, כיף לראות אותך. ואבית אביסל, סוף סוף יצא מהאירוע והוא איתנו פה בשידור. אז את השיר הבא, אבי, כולנו מקדישים לך, בחור קשוח מבוטניקוס. כן, הכי הכי כבד, אני בטוחה כמו שאתה אוהב. בחור קשוח מבוטניקוס אומר מה שהוא רוצה בלי לחשוש. במקומות בילוי וברים ובמקומות של רבטיקו הוא שובר כוסות, הוא רוצה בחורה ברונטית, וכשהוא שיקור הוא רוצה בלונדינית. הוא קשה ותמיד כועס, בבוטניקוס הוא הכי קשוח והחבר'ה האחרים מפחדים ממנו, כי הוא עשה את זה. הוא שבר כוסות, הוא רצה בחורה ברונטית, וכשהוא שיקור הוא רוצה בלונדינית. אוך על האוך,

בשנים האחרונות לחייו, זגוראוס התמודד עם בעיות בריאותיות רבות ועם מחלת פרקינסון שהטרידה אותו. מצבו הבריאותי הידרדר מאז 2009 כשאיבד את בנו שנפטר בגיל 49 מסרטן. הכנסתו של זגוראוס הייתה הפנסיה שלו ושכר הדירה מהמועדון שניהל.

יא סיובל פנחסי, קלו סבתו. השיר הבא אלייך, מריה מבוט, תחי הנבדות.

Och, och, Iris. הבגלרי השחור שלי, כן, כמובן מוקדש לך איריס, שיר שאת אוהבת. אבל אני קודם כל אסביר, יש את הקומבולוי ויש את הבגלרי. הבגלירי והקומבולוי הם שני צעצועים של אצבעות מסורתיים שמקורם בתרבות היוונית, המשמשים בעיקר להפגת מתחים, ריכוז ומיומנות. ההבדל המרכזי ביניהם תמון במבנה שלהם ובאופן השימוש. הקומבולוי הוא מחרוזת ארוכה יותר המחוברת למעגל סגור, ואילו הבגלרי הוא חוט קצר עם חרוז אחד או יותר בכל קצה. אז אני רוצה גם לתרגם. חמישה או שישה נבלים ערבו לי כדי לקחת מידיי את הבגלרי השחור שלי, אבל הם נפלו בפח כי הבגלרי לא היה אצלי. הם התקהלו סביבי, החבר'ה הקשוחים, כדי לקחת את הבגלרי שלי, אבל הם נפלו בפח כי צמיד החרוזים לא היה עליי. מזל שהערכתי באוויר את המזימה המפוקפקת שלהם, והסתרתי את הבגלרי אצלי בבית, וכך הם נפלו בפח. הבגלרי לא היה עליי. יסו איריס.

הכבדים. כשהאומלל ישן, כך שר זגוריאוס. איפה אתה, אורית צפני?

כפי שסיפרתי לכם, הכנסתו של זגוריוס הייתה הפנסיה שלו ושכר הדירה מהמועדון שניהל. מחלתו הגבילה אותו והוא נאלץ להיות מרותק לביתו, בעודו סובל מסחרחורת עזה תכופה. בהדרגה לא היה מסוגל לקום ונעזר בנערה שטיפלה בו. הוא שמר על צלילות דעתו עד סוף חייו, קרא עיתונים וצפה בדיווחי חדשות בערוצי טלוויזיה. זוהי חיה לצידו במשך 55 שנים. אישה וקולגה נאמנה, אם וסבתא מסורה לבנה היחיד.

פירו זגוריאוס הלך לעולמו ב-20 לאוקטובר 2014 בגיל 86 והותיר אחריו מורשת מוזיקלית מפוארת. אשתו זוהי הלכה לעולמה ב-19 לאפריל 2015, מספר חודשים לאחר עזיבתו של ספירוס. בגיל 85 היא נקברה בבית הקברות השלישי של אתונה לצידו של בעלה ספירוס זגוריאוס. לאן הלכת ידידי? כך שואל זגוריאוס.

אבי, תביא סל כותב, את לא מבינה מה את עושה לי היום. כל שיר היסטוריה, כל שיר צמרמורת. עזבתי את האירוע כדי לא להפסיד הרבה מהשידור. בשבילי זה כמו אהבה ראשונה. כשנחתתי באתונה בתחילת שנות ה-70, ההופעה הראשונה שראיתי הייתה שלו עם פרפניאדיס במועדון בפלירו. זה נקרא מועדון עם החביות. בכל המועדון היו חביות יין שהיו מוזגים לקנקני מתכת.

בתי הכלא מעדדים, כך שר זגוריאוס. אם את אימא ואת סובלת, בואי לראות אותי יום אחד, בואי, לפני שישפטו אותי, תפקי כדי שישחררו אותי.

כן, איריס כותבת, התוכנית שלך היא יוונית אמיתית למכורים בלבד, אכן, אני מכורה, אין על השירים האלו. בבקשה שב ושתה את זה, כך מבקש זקוריוס.

0: Δε με σιγώνεις, αχαρέ, πίσω μπαμπέσι πίσω.
1: איזה טיפוס היה ספירוס. איש עבודה עמוק וצנוע, זגוראוס תואר כאדם סווה, איש שראה הכל ולא חיפש רדיפת בצע או גינוני כבוד. הוא התאפיין בחוכמת חיים עממית, יושר פנימי וחיבור עמוק ואותנטי לאנשי מעמד הפועלים. חבר נאמן וקולגיאלי, שפירושו יחס מכבד, חברי ומקצועי בין עמיתים למקצוע. למרות התחרויות בעולם המוזיקה, הוא זכה להערכה רבה מעמיתיו כמו גרגוריס וטיקוציס, טליוס קז'נג'ידיס, על חברותו הנאמנה ויושרתו. חוסן נפשי יוצא דופן, למרות הטרגדיה הקשה שחווה בילדותו והמגבלה הפיזית, הוא מעולם לא נתן לכך לעצור אותו או להפוך אותו למריר. הוא הקרין עוצמה, שמחת חיים והומור עצמי. אבי תביסל כותב, אין תחנה כזו בעולם ואין שדרנית עם לב כמו שלך. המון המון תודה לך, שיר הבא. אין לך...

0: מי שרוצה לשמוע את השירים האלה, טיפה ימינה, כפתור, טיפה שמאלה, ידלק אור אדום במסך, כתוב רדיו דבש, זה המקום.
1: נהנה, זה המקום, רדיו דבש, ואני מנשה סערנג'י, השיר בא אליך, את סבלנית בצורה לא הוגנת יקירה, כך שר זגוריאוס, את סבלנית בצורה לא הוגנת יקירה, ואת מבזבזת את זמנך, כל עוד יש יין, את לא תתפסי אותי בתור פרייר, אם העינות לא ייגמרו, ואם לא אסדר את זה, לא תכבידי עליי, תודה, תחזרי מותק, תחזרי, שבי יקירה, שתי אותם, ותראי איך את מרגישה, ותראי לאן החג'ר שלך, התנפץ לרסיסים, החג'ר זה סכין ממקור ערבי. ואם העינות לא ייגמרו, ואם לא אסדר את זה, לא תכבידי עליי, תודה, תחזרי מותק, תחזרי. בפול ווליום אמרתי,

כן, אז איזה טיפוס היה ספירוס? אמרנו שהוא היה איש עבודה, עמוק וצנוע, חבר נאמן, חוסן נפשי יוצא דופן, ומבט מלא עומק וכאב. חבריו ועיתונאים שראינו אותו סיפרו שלצד החום וההומור, בעיניו תמיד נשאר מבט עמוק של אדם שחווה את מחווי החיים מקרוב, מה שהעניק לשירה שלו את האמינות. והנשמה הגדולה, באחד מהרעיונות אמר, אני ממש אוהב לשיר, כל חיי סובבים סביב זה. ובדרכים שאני הולך, אני שורק כשאני לא שר, ואתם יודעים מה? אם יגיע הזמן ולא אוכל עוד לשיר את השירים כמו שצריך, אלך למועדונים ואומר להם, כמה אתם רוצים שאשיר לכם שני שירים? אוח, איזה קצב. מקדישה לך את סעיד,

מי? מי אוהב את השיר שאני הולכת להשמיע, שיצביע? כבר שמעתם ככה את הטיפה? אני בטוחה שזה הספיק למי שאוהב. אז הנה עוד טיפה. כן, השיר עם הרבה ביצועים, ילדה משוגעת, זה גוראוס. נולדת להרס ובאת להרוס חיים. לא חשבת מה את הולכת לעשות. דקרת אותי, משוגעת, את תרגי אותי. ועכשיו ילדה משוגעת, את צוחקת. אבל עמוק בפנים את בוכה ואת אוהבת אותי. שתינו שתי כוסות מכוס... שתינו שנינו מכוס אחת. ועכשיו עשית בלגן שנטשת אותי בלי סיבה. וביישת אותי בפני כל החבר'ה. הפכת את ליבי לסמרטוט כשעזבת אותי באכזריות לילה אחד. בניתי לך ארמון מכוכבים, אבל שתי ידייך הרסו אותו, ילדה משוגעת, ועכשיו ילדה משוגעת. את צוחקת, אבל עמוק בפנים את בוכה, ואת אוהבת אותי. מוקדש לכל מי שאוהב את השיר היפה הזה. Pa-pa-pam.

0: Fame Yuval.
1: Κουρέλι, μου έχεις κάνει την καρδιά.

אין כמו לעבוד ולרקוד, נכון יובל? אני כל הזמן משדרת ומתנועת, אי אפשר שלא לרקוד. וזה בשבילך, עיניי השחורות, כך שר זגוראוס. בשבילך שרה כהן. ואיפה את שולה מזרחי?

כן, לא נשאר הרבה, אוטוטו לפני סיום. מנגס אחד מקוקיניו.

איריס שאל כותבת, ריקי, תודה על שידור מושלם, מוזיקה משובחת, פשוט עונג צרוף. שבת שלום לך, ליורם ולכל המאזינים. ואבי תביסל מוסיף, את אומרת לא נשאר הרבה זמן, אפשר לשמוע אותו בלי סוף, אתה כל כך צודק. אני תמיד מקצצת כשאין ברירה, מסירה קצת שירים, מקסימום שבוע הבא. את השיר הבא אני רוצה לתרגם, הם פגשו את אירוס, חמישה או שישה מסטולים מחשיש פגשו את אירוס אל האהבה, כדי לשאול אותו איך הנבלים מגיעים לאדס, אדס אל השאול. אמור לנו יקירי, האם שמח בחושך השחור, האם לרשעים יש חשיש, האם פרחים יש להם בשאול, ספר לנו, יש להם בוזוקי ובגלמה והם עושים מסיבות? האם יש להם טברנות? האם יש להם צריפים? כאילו טקה? כשהם הולכים ומשתקרים, תגיד לנו, האם יש להם בחורות לוטות? ואוהבים נרגילות כדי לעשן טריסר, טריסר מהן?

תודה ושבת מבורכת למרים אבו שכותבת, ריקי יקרה, היה שידור מהמם, ממש תענוג, שתהיה לך שבת שלום ובריאות ליורם ולמאזינים, שבת מבורכת, אז שוב המון המון תודה לך, שבת שלום לירון חובש, אפילו שזה לקראת הסוף, אני שמחה שאתה פה איתנו, שולחת אליך את השיר הבא, הלכתי לראות את חבר שלי,

כן, לסיכום, ספירוס אגוריאוס הוכיח לנו שגם מתוך שבר גדול אפשר לצמוח ולמלא עולמות בנשמה יתרה. הקול שלו ימשיך להדהד בטברנות, ברדיו ובלבבות של כולנו עוד שנים רבות. תודה שהייתם איתי, תמשיכו לאהוב ולהקשיב למוזיקה טובה. יסו! שיר אחד לפני סיום. את השיר הזה אני שולחת למשפחת דדון היקרה, שימון, טלי, נמרוד, נינה והבנות היפות. ואליך, סמי זקן, בתקווה שאתה בהזנה, ואתם יודעים מה? כל מי שאוהב את השיר הזה.

כן, הוא ממשיך וכותב, אין כמעט תחנות שמשדרות שירים שלו, ובטח לא שידור שלם, ולא רק שירים, את כל מהלך חייו שלא היו פשוטים לגמרי. אמנם החמצתי חלק מהשידור, אך ללא ספק אני אשלים בזכותך. אברך את כולם בשבת שלום וחודש טוב, החלמה מהירה ליורם ולך ריקי. פשוט אין לי מילים, אלא שהקדוש ברוך הוא ישמח אותך, כמו ששימחת אותי היום. המון המון תודה, והמון המון תודה. תודה לכולכם שהזנתם לי, שהייתם איתי, שתהיה לכם שבת מבורכת, חודש טוב. שיר אחרון, ספירוס זגוריאוס, מקווה שנהנתם.

0: כן, ומי שרוצה אחרי השידור, שידור שכולו פנוס גבלס, אתם בטוח תהנו.
1: למחשב אני חש, כולי נרגש, ליבי פועם כל פעם מחדש. קליק אחד על רדיו דבש, וברקע יווני תנוג ממש. השדר בחיוך ובאהבה מקדיש, דש עם שיר לכל אחד מגיש. סגפו פולי פולי, רדיו דבש יווני, זה המקום האמיתי.
2: אתם מאזינים לרדיו דבש יווני. רדיו מספר אחת ברשת.
3: לא יכולים בלי צלילי הבוזוקי? הגעתם למקום הנכון. רדיו דבש יווני.
2: מוזיקה ברצף. ברדיו דבש יווני.
4: רדיו דבש יווני.

שבת שלום למיכאל פליישמן שהצטרף אלינו. אז מי עוד יצטרף? תכתבו לי, מחכה שתהיו ביחד איתי בצ'אט שלנו בוואטסאפ.

איזה יופי של בולזוקי, ואנחנו עם אחרוזת ענקית טריפונס ביחד עם הבת שלו אלנה מור, אבל למעשה זה לא שמה, ותכף אני אתחיל לספר לכם, אתם תדעו גם

טריפונס, והשם המשפחה שלו ניקולאידיס, למי שלא יודע, הוא מאסטר וזמר בוזוקי יווני קפריסאי, כן, הוא לא יווני, הוא קפריסאי, שהפך למוכר ואהוב ביותר בישראל. טריפונס, למעשה טריפון, זה שמו המדויק, כמי שנולד בחג טריפונס הקדוש. הוא נולד בראשון לפברואר 1944, והוא כבן 79. למעשה, אם אני לא טועה, הוא אמור להיות בדיוק השבוע, אולי אפילו היום או מחר, אמור להיות בן 79. אז המון המון מזל טוב, ועד 120, ותמשיך לשמח אותנו, טריפונס, אוהבים אותך. אז כן, הוא נולד בכפר מוקף פרדסים באיוס תיאודורוס שבקפריסין, למשפחה חקלאית בת 10 ילדים. בגיל 6 הלך בדרכי אביו ושר במקהלת הכנסייה בכפר.

ברקע השיר אני רוצה להקריא את מה שחיים בונפיל כתב, למרות שאני ביקשתי בלי הקדשות היום, כי זה מעמיס עליי, אבל אני לא יכולה, ברגע שאתם כותבים אני לא יכולה שלא לשדר את זה. אז חיים בונפיל כותב: אני מברך את כל חבריי, חברי המועדון, שני נכדיי, שון אדוני ועדן בוגנים ומעיין, באחלה שבת שתהיה לכם, וכל משפחת בונפילד. כל זאת מסבא חיים בונפילד.

עשויה טובה, הייתי בן יחיד והפכתי לפסיכופת, הפכתי למאומץ, ובלב שלך כפויה טובה, כמה התואה איתי כפויה טובה, הייתי בעל בית והפכתי לנווד, הפכתי לקרוב.

מה אני שומעת פה? מה? אני מבינה. אלו היו הפרות והקרבויים פה בטקסס, רוקדים להם ביחד עם טריפונס. כך כותב לנו גל לוי מטקסס. תמיד אוהב להצחיק אותנו. כיף, כיף שאתה פה איתנו. בום טעם, בום טעם. קדימה, תצטרפו לטריפונס. איכות לא משהו. אני לא אשמע את הכל, לפחות קצת.

ובהמשך אני אספר לכם על השיר הזה, בשביל זה היה חשוב לי להשמיע לפחות מעט מהשיר. חבל מאוד שאין לו באמת שירים שהוקלטו באולפן ורק מהופעות, לפעמים ההופעות פשוט נשמע גרוע. אז אני רוצה לעבור לשיר הבא, דם דם, שהוא בהרבה יותר טוב. כן, מושמע הרבה יותר טוב.

דבר טוב לעזאזל, או אלי, זה דבר יפה ורח, והנה היא, הנה היא. או אלי, או הנה היא, כשהיא הולכת, היא מרתקת את כולם. או אלי, הנה היא. כולם צופים בזמן שאת רוקדת. עובדת עם תחבולותייך הנשיות. את שוברת לבבות ולא אכפת לך. את מתעסקת איתנו, אבל כן, זה לא משנה. ליבה קר, או אלי, הנה היא. המבט של המתוק, או אלי, הנה היא. או אלי, הנה היא. וכל מי שפוגע בה נקלע לצרות, או אלי, הנה, הנה היא. כולם צופים בזמן שהיא רוקדת. עובדת עם התחבולות הנשיות, שוברת לבבות ולא אכפת לה. אז בואו נשמע מההתחלה בלי הפרעות. שבת שלום לירדנה שהצטרפה.

כן, היום תשמעו המון המון בוזוקי, להבדיל מהריסן שבעיקר הגיטרה החשמלית אצלו נגנה. אז אני רוצה להמשיך לספר לכם עוד קצת על טריפונס. אבא שלי היה חזן בכנסייה ביזנטית, והמוזיקה שלהם יפה מאוד. הייתי הולך איתו לכנסייה בכל יום ראשון, והוא היה נותן לי לעשות איתו חזנות. זו הייתה תקופה של עוני אחרי מלחמת העולם השנייה. מה שהיינו מגדלים בבית היינו אוכלים. למזלי, ההורים שלי היו מגדלים שועית, אפרסקים, תפוזים, תפוחי עץ, הכל חוץ מבננות ותפוזים. והיה לנו חלב מהעזים שלנו. נעלתי נעליים בפעם הראשונה רק בגיל 12. מאפריל עד אוקטובר היינו בלי נעליים בכלל, ובחורף היינו עושים לנו מגפיים מאור עבה. אבל זה היה חותך לנו את הבשר, כי לא היה לנו גרביים. כשהיה בן 12, המצב הכלכלי בבית חייב אותו לקטוע את לימודיו ולעבור לבדו לעיר למסול. בגיל 13 עבר לניקוסיה ועבד בנגריה של קרוב משפחה. שבת שלום לאיציק דלי שהצטרף אלינו ולכל המצטרפים באשר אתם. טריפונס היום בשידור. שבת שלום גיל רפאל פרי.

לנכדות שלי נופר ורומי, מזל טוב להולדת הבנים, שני נינים עבורי משתי נכדות, רק שמחות לכולנו, אמן ואמן, והמון המון מזל טוב, אושר ונחת, אסתר ורמי.

0: כן.
1: לא יכולים בלי צלילי המוזוקי, הגעתם למקום הנכון, רדיו מפרש יווני.
2: כן, דליה ססון כתבה לי אתמול, ריקי, ליום הולדתי תקדישי לי שיר של קזזידיס, טרגודו או אפורו, זה אני מבטיחה לך בשבוע הבא.

אבל היום רק טריפונס, אז אני רוצה להקדיש לך, אופלה, אופלה, המון המון מזל טוב, שוב, עד 120, עושר בריאות, הצלחה, וכל שתבקשי לו יהי, אמן, אוהבים אותך פה ברדיו דבש יווני.

ואת השיר הזה אני שולחת עד טקסס אליך גל. להתראות אדוני, הכל נגמר, עזוב אותי ותתחיל חיים חדשים. העדפתי את פרח השדה, אתה השמש של 20 שנותיה. אדוני, לא היית נאמן, לפי מה שחברים שלי אמרו לי, עשית טוב בבית. להתראות אדוני, פעם היה לי לב, יש לה שני שדות וטרקטור, וכל מה שלי יש זה שתי הידיים שלי, לזרוע את הרוח והתבועה. להתראות אדוני, בזמן שהיא אוהבת אותך, אני אלך לראות את הזרעים שלי צומחים. להתראות אדוני, הכל נגמר.

כן, ואני רוצה להמשיך לספר לכם. אז אני התחלתי לספר שבגיל 13 טריפונס עבר לניקוסיה ועבד שם בנגריה של קרוב משפחה. שלחו אותי לעבוד אצל אדם שהיה בא בכל קיץ מניקוסיה לבית של המשפחה שלי, ושכר את הקומה השנייה לנופש, הוא מספר. האיש הזה היה אחד האנשים הכי עשירים בקפריסין. הייתה לו נגריה גדולה, אבל לא היו לו ילדים. הוא אמר לאבא שלי, תביא את הבן שלך, אני אגדל אותו אצלי. אבא שלי שאל אותי אם אני רוצה לגור שם. ולבסוף ההורים שלי אמרו לו, לא נמכור לך אותו, אבל הוא יעבוד אצלך, ומה שאתה רוצה לעשות בשבילו תעשה, זה עניין שלך. טריפונס הנער הרוויח בנגריה $3 בשבוע. הוא היה עובד וגם שר. שירתו התגלגלה לרחוב ומשכה את תשומת ליבו של מוזיקאי מקומי. בהשראתו הוא קנה בוזוקי ולמד לנגן בו. בשנת 1962 החל להופיע כזמר, כשהיה מלווה את עצמו בבוזוקי במועדוני לילה בקפריסין. אך הופעותיו נפסקו לשנה כשהלך לשרת בצבא קפריסין. צריך לעשות גם משהו למען המולדת, כך אמר.

כן, אנחנו נמשיך בשמח, טין אנטולי. למעשה, כמו כל הזמרים, הוא שר שירים של סטליוס, של מיטרופנוס, אתם תשמעו בהמשך כל מיני זמרים, וזה אחד מהם. אז בואו נשמע מההתחלה, אבל כן, אני רוצה גם לתרגם, אז בואו קודם כל נתרגם, ואחרי זה נחזיר להתחלה. במזרח הוא מצייץ במתיקות, במזרח הוא מצייץ במתיקות, אוח, הזמיר מצייץ במתיקות, והוא אומר לי, הוא אומר לי בצער רב, הוא מספר לי איזה סוד, הוא אומר לי בצער מר, הוא מספר איזה סוד במזרח ילד כהה, הוא לא יכול לפקוט והוא שר כל הזמן. הוא אומר לי בצער רב, הוא מספר איזה סוד במזרח בנו תיאודוריס, הוא פותח את הדלת וזה יום ראשון, הוא אומר לי בצער רב, אם הזריחה תבקש משלה, הסנונית הגיעה לחצר, הוא אומר בצער רב.

היידה פלמקיה, כולם כולם במחיאות כפיים לטריפונס. מקדישה לך מרים אבא.

השיר הזה דוד ירין מבקש להקדיש לך נורית פלד, לך למשפחתך ולנכדים היקרים, מוקדש לך גם מכולנו פה ברדיו דבש יווני.

שיגליקה, מקדישה לך ברם קנסקי, מכולנו פה ברדיו דבש יווני.

בשנת 1966, והוא בן 22, הייתה שנת המפנה בחייו. בדיוק אז, לאחר שנתתי שנת שירות בצבא של קפריסין, שם עשינו אימונים ולמדתי איך להחזיק רובה, הופעתי במלון בערים שהיה מלא בתיירים מישראל ומשחזר. אחד מהם שאל אותי אם אני רוצה להופיע בארץ. בטח שאני רוצה, חלמתי על ירושלים, ומצאתי את עצמי מופיע בחיפה, הכי קרוב כאן לקפריסין. טריפונס התאהב בישראל ממבט ראשון. הוא הוזמן להופיע בקפה אתונה בתל אביב במשך 3 חודשים. השכר שהציעו לי מפתה לעת עתה, אמר, וניסה את מזלו בתל אביב. שם הצעת עבודה אחת הביאה עמה עוד ועוד אחריה. היי דברי, טריפונס!

שרפי, תשרפי חיים עד אפר, קדימה אל הרגליים, ואני גם לא אגיד, תפטפי את התרופה לתוך הנשיקה שלך, עם המילים שלך, אני אשתה את זה כמו מים. תשרפי, נשאר לי לב אחד, אשר עבורך עדיין פועם מכאב, תשרפי, אם אי פעם מבלד מחדש, זה יהיה רק בשביל לאהוב אותך, תשרפי באש, תעשי ממני פחם אהובתי, ואני גם לא אגיד אך, תשרפי את הזיכרונות הישנים שלנו, והדמעות שלי, אני אשתה אותם כמו מים.

כן, חברים, מי שלא מרגיש טוב, במקום לקחת כדור, פשוט מדליקים את רדיו דבש יווני, והכל עובר. רק שמח פה ברדיו דבש יווני, והיום אנחנו עם טריפונס.

פסח גוף ערבי. שבת שלום לברי, מסיקה מברוקלין, שולחת עד לברוקלין בהמון אהבה. מכולנו פה ברדיו דבש יווני, כמה התגעגענו. אני אתרגם ואחר כך אשמיע מההתחלה. יש לך גוף ערבי ועיניים שחורות וקסומות. האם שילדה אותך לבטח הייתה צועניה. יא חביבי, יא ללילי, תרקדי לי, צפתתי לי. את כל כך פרטתנית. אהובתי, פלחית ערבייה, יא חביבי, יא ללילי, תרקדי לי, צפתתי לי. היופי שלך, אהובתי, מדליק את הכאב שלי, בואי סולטנה מתוקה שלי, לנצח בחיי, יא חביבי, יא ללילי.

פונס התחיל לעבוד בקפה אתונה, והצעת עבודה אחת הביאה אימה לעוד ועוד אחריה. לאחר מכן קיבל את ההצעה להופיע 6 חודשים במועדון אריאנה ביפו, הוא הסכים, ולבסוף נשאר שם כ5 שנים. באריאנה שמע אותו שר המפיק הגדול חיים סבן, שהפך למנהל הראשון שלו, והציע לו חוזה ל4 שנים להופעות בקונצרטים. הוא הציע לו שכר כספי כפול ממה שקיבל עד אז. למרות שהיסס לעזוב את מועדון הלילה, בו זכה להצלחה רבה, בכל זאת קיבל את הצעתו, ומכאן והלאה החלה דרכו בדיסקוגרפיה. למי שלא יודע מה זה דיסקוגרפיה, זה הקלטות שירים. כשהחל בשיתוף פעולה עם חברת התקליטים קוליפון, והקליט לאורך השנים יותר מ10 תקליטים. בוא נשמע מההתחלה. אוכי אוכי, קוקי נופוס סטני, איזה שירים. מקדישה לך שוקי פז.

ממשיכים בשמח. אז כפי שאמרתי, עכשיו נשמע את טוקוקי נופוסטני ואת אוכיוכי, ושתמיד נהיה רק בשמחה, אמן. שולחת אליך מנשה סרנג'י, איפה הדרוכה שלנו, אוהבים אותך.

0: ריפונס.
1: או טראבומבה,
0: טראבומבה, שמח ברדיו דבש שבני. מקדישה לך נמרוד היקר, אוהבים אותך ברדיו דבש שבני. מקדישים לך יורם, אני, לבלי, ריקי, ההורים העיקרים שלך, שמעון.

ואני... גל לוי מטקסס כותב לי, ריקי, אם תוכלי להקדיש שיר לאשתי המאממת דורית שהצטרפה למאזינים עכשיו, המון תודה גל. אז אני רוצה להקדיש לה את ממולט, מוקדש לך באהבה דורית, מכולנו פה ברדיו דבש אבני, ובמיוחד מבעלך היקר גל. אבל רגע, רגע, אני רוצה לתרגם ברשותכם. אל תדבר איתי עליה. אל תגיד לי לאן היא הולכת ואיפה היא גרה. אני רוצה שהיא תשכח. הפסע שלי לא יגליד. כל עוד אני ממשיך לשמוע עליה. הדמעות המרות שלי מטפטפות ללב שלי. לא כדאי לבכות עליה יותר. גם אם חיינו שנים רבות ביחד, לעולם לא אגיד את שמה שוב. כי אני חש צער בבושה. אל תדבר איתי עליה. אל תגיד לי לאן היא הולכת וכאן היא גרה. אני רוצה שהיא תשכח. אתה שורף את ליבי. עם כל הדברים האלה שאתה אומר, אל תפתח עוד פצעים. נוסף על הפצעים הגדולים שכבר יש לי, לא כדאי לבכות עליה יותר. גם אם חיינו שנים רבות ביחד, לעולם לא אגיד שוב את שמה. כי אני חש צער ובושה. אז הנה,

את השיר הבא אני שולחת עד ברוקלין, אליך ברי באהבה, גם אליך גל מטקסס. גם ללוס אנג'לס אני שולחת אלייך שרה.

כן, חברים יקרים, חברות יקרות, היום אנחנו שומעים את ריפונס בשידור חי, 4 שעות שידור. אני כתבתי לכם בשבוע שעבר שאין הרבה שירים לטריפונס, ואני לא יודעת אם יהיה שידור מלא, והיום אני לא יודעת אם אני יאלץ להוציא כמה שירים, אולי אפילו הרבה, כי חרשתי את היוטיוב ומצאתי, הוצאתי כל מה שיכולתי. אז הנה פומה פומה בשבילכם, אז הנה מגיע

ממשיכים בשמח מיד דקרי. כן, יש בעיה עם שמות השירים, הם לא כתובים נכון ופשוט קשה לי לתרגם.

שבת שלום לגילי משולם שהצטרף אלינו. שבת שלום לכל המאזינים באשר אתם. טריפונס ביחד עם יאל גולן, פיצי ריקה. אבל לפני כן אני רוצה להמשיך לספר לכם על טריפונס. בתחילת דרכו בישראל שום דבר לא ניבא לו שכמה שנים לאחר מכן שמו ייכתב באותיות זהב על הכרזות של מועדוני הלילה, ואנשים התאספו באלפים כדי לשמוע אותו ולהרגיש את האנרגיה המדהימה שבה הוא מילא את הבמה. הופעתו הראשונה הייתה עם הזמרת האנגליה מרי הופקין. אתם זוכרים אותה? היא הצגה את אנגליה באירוויזיון ב-1970. בנוכחות 12,000 איש. הלכתי לשם עם תזמורת של 5 אנשים והיא הגיעה עם 14 איש, אמר טריפונס, ותיאר את החרדה שחש כאמן צעיר. הייתי בחדר ההלבשה שלי, ובזמן שמרי הופקין שרה, בשיר השלישי המנהל שלי אמר לי, תתכונן לעלות, ואז שאלתי את עצמי, למה? והוא ענה לי, אתה לא שומע מה קורה בחוץ? אנשים קראו את השם שלי בצורה קצבית. אז עליתי לבמה והמשכתי לשיר בעצמי. שם הכל התחיל, אמר טריפונס. מאז הצעה אחת הובילה לאחרת. עסקאות התקליטים גדלו והוא שיתף פעולה עם האומנים הישראלים המפורסמים ביותר. תוך שהוא שיתף פעולה עם כמה זמרים יוונים, כמו דימיטריס מיטרופנוס, תמיסה דמנדידיס, פוליפאנו. אז בואו נשמע מההתחלה, פיציריקה. שלחת עליך גילי משולם. מוקדש גם לאישה של גילי, זוקי. והמון המון אהבה מהבעל היקר שלך.

אני מאוהב, אני מאוהב בבחורה צעירה, היא טירוף, היא טירוף, היא כל כך מתוקה, מצאתי את כל מה שחסר לי בזו, בילדה הצעירה הזו, הילדה הצעירה שלי, הילדה הצעירה שלי, אני אשתגע, אם לא אראה אותך, ואם אני לא אנשק באהבה את השפתיים המתוקות שלך, בעיניים שלך, מצאתי את כל מה שחיפשתי. תגידי לי, שלא היית מחליפה אותי בשום דבר? ושלא אכפת לך מהפרש הגילאים בינינו. אני מאוהב, אני מאוהב בחורה צעירה, היא טירוף, היא טירוף, היא כל כך מתוקה. מצאתי כל מה שחסר לי בזו, הילדה הצעירה הזו.

ממשיכים בשמח. אוח, איזה שירים. את השיר הבא כל משפחת אדון רוצה להקדיש לגבר שבבית, שמעון דדון היקר, מנגס, אוח, אוהבים אותך שמעון, מקדישים לך.

איקונו איקונו, נשף פורים שכמותו לא היה, וכל העיר צהלה ושמחה. זה קורה בשישי לשלישי 2023, באולמי מטרופול, קריית ביאליק, החל מהשעה 8:30 בערב, יאני סטסיוס, רוניוס הכנר, ועוד זמרים נוספים מיוון, ליווי של 5 נגנים, כל זה ביחד עם תחרות תחפושות נושאת פרסים, המקום הראשון, טיסה לאתונה. אז כדאי לכם למהר להתקשר 052-4-888-108, ושוב, 052-4-888-108, גם אני אהיה שם ואני מחכה לראותכם, אז קדימה, תתקשרו.

פתחתי באר בגינה שלי כדי שניתן יהיה להשקות את הציפורים, כדי שתבואי יומם ולילה כמו טיפת מים קטנה, בת לילה אחד עם הרוח. וליבי נאנח, אמרתי לך צהריים טובים בגעגוע, ואמרת לי להתראות, דברי איתי, דברי איתי, מעולם לא נשקתי אותך. דברי איתי, דברי איתי, אלוהים, איך אוכל לשכוח אותך? דברי איתי, דברי איתי, מעולם לא נשקתי אותך. שתלתי דשא בפתח הדלת שלך, שיהיה לך צל וקרירות, והגעתי לפני שהירח השתנה, להביא לך חום. לקחתי אותך בעלייה אל השמש, בסמטאות הרחובות, אבל הגיע קור ורוח, ולא הדלקתי לי אש. דברי איתי, דברי איתי, מעולם לא נשקתי אותך. אלוהים, איך אוכל לשכוח אותך?

בפרק הזמן של הופעותיו והצלחתו באריאנה, חזר לקפריסין לשבועיים כדי לפגוש את משפחתו במהלך שהותו הקצרה באי. ביקרה אותו אשתו של בעל מועדון הלילה של אריאנה, על מנת להביאו לחתום על חוזה של שיתוף פעולה, והציע לו מקדמה של 5,000 דולר. אריאנה הייתה אז מלאה באופן מחניק בפטרונים יוונים ויהודים במשך 7 ימים בשבוע. שרתי פולק, רבטיקה, עברית, הכל הכל, בזכות גוון קולו המיוחד של טריפונס ומיומנותו הייחודית בבוזוקי, זכה לפרסום נרחב ולהצלחה גדולה בישראל, במיוחד בעשורים של 1960 עד 1970. הישראלים התייחסו אליי כמו לסטלוס קזנג'ידיס, אמר טריפונס. הוא המשיך בהופעות ברחבי ישראל. לעיתו הגדול באותה תקופה היה דרלד הדה, אותו השמעתי לכם בתחילת השידור. אותו הוא שר גם בסרטו של ג'ורג'ו ודיה אריאנה. יחד עם זאת, סצנות קיצוניות של הערצה כמו משיכת שיער ונשיקות ידיו הפך לאירוע יומיומי. כפי שהוא מתאר זאת בכך, שמעריץ אחד ביקש את ציפורן הבוזוקי שלו כמתנה לאיטלקי על צווארו. אחר כך ביקש לכתוב את שמו על קברו, אחר ביקש לכתוב את שמו על קברו, ואדם נוסף צילם אותו ועשה לו דיוקן פסיפס שערך לערך שנה של עבודה. ציון דרך מיוחד בחייו היה תרומתו של טריפונס לשמחת חיילי ישראל במלחמת יום כיפור. בשנת 1973 הוא ביקר במחנות ובבתי חולים ושימח את האנשים בשיריו. הוא אף התיידד, כפי שציין, עם האלוף הידוע ולאחר מכן שר הביטחון של ישראל משה דיין. בנוסף ביצע קונצרט לכבודה של ראש הממשלה ישראל דאז, גולדה מאיר. את השיר הבא אני שלחתי אליי.

זיגואלה, זיגואלה, את השמש, הירח והאור שלי, את תכשיט ייחודי של העולם, היופי האפל, של השמחה הנצחית שלי, זיגואלה.

חברים יקרים, חברות יקרות, בוגי ירין רוצה להזמין אתכם ביום האהבה, 14 לפברואר, יום שלישי, במסעדה הלבנונית. ערב שכולו

טריפונס המשיך בהופעותיו ברחבי ישראל, לאיתו גדול באותה תקופה היה דרלת הדה. כן, אני סיפרתי לכם את זה, אבל יחד עם זאת, גם זה סיפרתי בעצם. אז רגע, אני אמשיך. איפה, לא סיפרתי לכם. הנה, בתום יום כיפור חזר טריפונס למשטר של הופעות, כולל גיחות לארצות הברית, שהפעם שום מלחמה לא קטעה אותן. כך עד שנות ה-80, כששיחת טלפון מפתיעה הגיעה אליו, על הקו היה לו אחר מאשר אריסן, המתחרה הבכיר מפעם, שהזמין אותו להיפגש עמו במלון שבו התארח בתל אביב. בשנות ה-80, לאחר נוכחות רצופה של 14 שנים בישראל, הוא החליט לעבור לארצות הברית על פי הזמנתו של אריסן. הוא הקים שם להקה בת 8 נגנים, Alpha Music, אורקסטרה, שהופיע בבתי מלון, אירועים ומועדוני לילה שונים, לשם נערו אנשים, בני לאומים רבים לשמוע אותו. בארצות הברית לא חסרים יוונים, אומר טריפונס בחיוך. בתום ההופעות אצל אריסן הוזמן טריפונס להופיע בטורונטו, ומבלי שתכנן כך, היציאה מארץ לשישה חודשים התארכה ל-30 שנה לערך. הוא עבר לארצות הברית לצמיתות עם משפחתו, במיוחד לברוקלין, ניו יורק, כדי שילדיו יוכלו גם להשלים את לימודיהם. אבל עם גיחות לישראל, להופעות בפני הקהל האוהב והמתגעגע, ובד בבד עם המתנה לגרין קארד. שיר הבא אני רוצה להקדיש לך, רחל. אני לא יודעת את שם משפחתך, אשמח אם תכתבי לנו.

תא פסילה גבוה מעל החלונות, גבוה מעל החלונות, הם שני גשרי גבות, עיניים גדולות ושחורות, מוצסות עם חלב. את עוצמת את הריסים שלך ולא נותנת לי לעבור. למטה, בגינת הירק, יש 12 שליחים להשקוט את האירין הקטנה בדבש, אבל היא לא רוצה. את עוצמת את הריסים, לא נותנת לי להיכנס. אז הנה, זה משהו.

אני משתדלת לקצר את השירים ולא לפסוח על שירים, כי חבל לי פשוט לפסוח על כל שיר של טריפונס. והנה השיר שמקודם סיפרתי לכם, שיר של טריפונס לצד אלונו לארצ'יק והתזמורת של זוזו מוסה משנת 1900.

קר את השיר הבא, כולנו פה ברדיו דבש שבני רוצים להקדיש לך, אם אתה עומרי. לא באיכות מי יודע מה, אבל אי אפשר לפספס כזה שיר.

Shoot.

0: אתם מאזינים לרדיו דבש יווני. רדיו מספר אחת ברשת.
1: כשנשאל טריפונס מה היו יחסים בינו לבין אריסן, שהיה מתחרהו הבכיר דאז, טריפונס ענה בעברית שוטפת ובמבטא יווני עם כמה טעויות דקדוק נסלחות: אריס מעולם לא היה חבר שלי. מתי שמעת עליו לראשונה? כשבאתי לארץ ב-1966 ודיברו עליו, לא ידעתי מי זה אריסן. ההיכרות בינינו התחילה לא הכי טוב. ערב אחד, עוד כשהופעתי בקפה אתונה, אמרו לי שזה שיושב בפינה זה אריסן, ואיתו הייתה אליזה הזיקרי. אחרי חודש הייתה לי הפתעה, פתאום התחילו לשדר ברדיו את בום פאם, אחד השירים ששמע בהופעה שלי. הוא גנב אותו ממך? אפשר להגיד כך. כן, אני שמעתי לכם בתחילת השידור את השיר בום פאם, רק חבל, כמו שאמרתי לכם, שזה לא היה הקלטה באולפן, וזה היה רק בהופעה חיה, וזה היה נשמע גרוע. עד שהגעתי לארצות הברית, לא היה בינינו שום קשר, ציין טריפונס. אריסן הזמין אותי להופיע במשך 6 חודשים במועדון סירוקו שלו, בניו יורק. אז באתי. איך היה? לא תאמין, אריס התגלה לי כבוס מאוד מאוד קשוח. אפשר היה לראות עליו קנאה ממש, סוף הדרך. פעם תפסתי אותו איך שסגר לי את המיקרופון תוך כדי שירה. בוא תשיר ככה במקומי, אמרתי לו, והוא ישר פתח את המיקרופון. לפחות עם הכסף הוא היה בסדר. אריס כבר היה מסובך בסמים? לא ראיתי אותו כך. הוא לא עשה כל הזמן תנועות, אבל הוא עשה כל הזמן תנועות עם האף. אולי זה היה סימן. עצוב איך שסיים את החיים שלו. זה בן אדם שלא ידע לשמור על עצמו. ותראו מה קרה לו בסוף. בסך הכל היו לו חיים לא קלים, אמר טריפונס. כשהופעתי אצלו, בעיניים שלי ראיתי איך האנשים, אנשי המאפיה, ישבו לו על הראש. לא חששת שגם אתה תסתבך? לא היה לי ממה לחשוש. תמיד ידעתי לשמור על עצמי. תודה לאל, עם שורשים כמו שיש לי, אי אפשר ליפול, ברוך השם. יש לי אופי מאוד מאוד חזק. טריפונס, ביחד עם הבת שלו. מקדישה לך איציק דלי.

ב-2007 טריפונס החליט לחזור לישראל. בסופו של דבר התעייפתי מאמריקה עם כל הנסיעות הארוכות. גם די נמאס לי מהחורף שם. כמי שנולד במקום כמו קפריסין, אני בן אדם של שמש. הוא הותיר וילה תלת מפלסית בניו יורק ושב לישראל, המדינה שגידלה אותו. כן, בשנת 2007 ועד היום ממשיך טריפונס במסעו מוזיקלי, במולדתו שנייה ישראל. הוא הקסים את הישראלים לא רק בשיריו, הוא למעשה הפך את קפריסין לגאווה. אחרי הכל, אהבת העולם למוזיקה היוונית היא עצומה. אף עם אחר לא אוהב כל כך מוזיקה יוונית כמו הישראלים, סיכם טריפונס, והביע את תודתו על האהבה והכרה שקיבל לאורך השנים. שיתוף הפעולה שלו עם ישראל ברמה המדינית אולי ראה ימי זוהר, אולם ליחסים ברמה התרבותית יש עומק רב יותר, שכן אהבתם של הישראלים לשירי העם היווני התחילה כמה עשורים לפני. הרי בישראל פועלים מועדונים יוונים וחברות תקליטים יווניות רבות שמפיקות שירים יוונים. התקשורת נכבשה על ידי לחנים של שירי עם ובוזוקי יוונים, בעוד שזמרים יוונים זכו להצלחה גדולה. בין היתר הופיע טריפונס גם בסרטים, בתפקיד עצמו, בקולנוע ישראלי, בסרט סלמוניקו, 1972, אני אשמיע לכם בהמשך, וגם בחומוס פול טריילר 2022, שעדיין ממש חדש למעשה, שאני לא יכולה אפילו להשמיע לכם. אז בואו נשמע את השיר הבא.

0: ראשונת ביחד עם איציק קלה. רגע רגע, אני רואה שכבר השמעתי לכם, אז נמשיך הלאה.
1: אתם מאזינים לרדיו דבש יווני, רדיו מספר אחת ברשת.
0: כן, הפעם טריפונס ביחד עם דג נחש בהופעה חיה שבחי ירושלים.

דובלה, אהובתי המתוקה שלי, אני משתוקק שתבואי שוב לצידי. מאז שאיבדתי אותך אני מתמוסס בשם שלך. בכאב אני קורא מנדובלה, מנדובלה, מנדובלה. בעיניים דומעות אני מסתובב ברחובות, מבקש למצוא אהבה, עבודה אחת, לראות אותך ולמות, טובה שלי. זאת בקשת הנשמה שלי, מאז שאיבדתי אותך אני מתמוסס, בשם שלך בכאב אני קורא מנדובלה, מנדובלה, מנדובלה.

עם יובל של יחסים אדוקים עם ארץ הקודש, כולל הופעות מול חיילים וחזית, הזמר הקפריסאי הפך לתושב קבע כאן. לרגע הזה חיכיתי הרבה זמן, מצהיר טריפונס, ומציג בגאווה תעודה של תושב קבע, שהוענקה לו על ידי משרד הפנים במלאת 50 שנה להגיעו לראשונה לארץ, מארץ מולדתו קפריסין. אמנם אני קפריסאי בעל אזרחות אמריקאית, אבל ישראל היא מזמן הבית שלי. טריפונס מוסיף ומספר, אני נוצרי אורתודוקסי, אבל אני מתפלל לעצמי, אני לא מקפיד ללכת לכנסייה, אך אם תהיה לי הזדמנות, אני אלך, וכן, אני גם עושה קידוש, זה אותו אלוהים, אז מה ההבדל? קשה לתאר כמה אוהבים אותי כאן, מתפעל טריפונס, כשעיניו התכולות ירוקות מסגירות את רגשותיו. יש פה קלאסה של קהל שמחפש שמחה אחרי כל כך הרבה שנים של מלחמה, של מלחמות. ושריתי את השירים עם אור בעיניים, איזו התלהבות, איזה חום. אפילו פה ושם אפשר לראות איך שהדמעות זולגות מהתרגשות. אנשים מסתכלים עליי כמו על מזוזה. ויש גם שמנשקים לי את הידיים כמו לאיזה בבא. מה קורה כאן? הרי אני לא משה רבנו. פשוט חמוד הריסה. טריפון הצליחה. נדר אהבתי, אחד השירים היפים בעברית.

0: yaşamayak istiyorum.
1: היי דנה, מוקדש לך מכולם.

רדיו דשני 24 שעות ביממה, רדיו מספר 1 בעולם. את השיר הבא אני רוצה לשלוח אליך סמי זקן, אני מקווה שאתה בהזנה, תן סימן. מוקדש לך באהבה מאשתך רותי, מכולנו פה ברדיו דבש שבני, מה נמור, איזה שיר יפה. אמא שלי, אמא שלי, לקחת את עול החיים לידיים שלך, ולילותייך אין סופיים של מרירות. אמא שלי, אמא שלי, ניחמת אותי בזמני הקשים באהבתך, המתקת את מזלי, אמא שלי. היית התמיכה שלי והחברה הכי מתוקה שלי, המילה הראשונה והאחרונה שלי, אמא, אמא שלי, אמא שלי, בעולם השקר לא נסוגת, ועל כל הצער שנתתי לך סלחת, אמא שלי. אני חייב לך הכל, כל מה שהפכתי להיות, כי נתת לי אומץ ולא דאחתי, אמא שלי. אז בואו נשמע מההתחלה.

אגוניה. אגוניה פירושו איסורים, הלב שלי שבור כמו פעמון שבור, מייסר אותי בסתר בזעם. לפני שהחיים הפרידו בינינו, אני מנסה למצוא פתרון, איסורים, איסורים. אני נאבק בכמיהה לטפל בך, חרד למרבה הצער לשתף אותך. עם לב שהתרסק לאלפי רסיסים, אני מסתכל לך בעיניים כדי לראות אם את אוהבת אותי. אש מקיפה אותי, החיים שלי לא יהיו שווים כלום אם מאבד אותך. אני נאבק בכמיהה לטפל בך, חרד למרבה הצער לשתף אותך. אגוניה.

ברשותכם, אני רוצה להמשיך, ואחר כך אני אשמיע לכם את השיר היפה הבא. טריפונס שר בעברית משירי יהודה פוליקר, מלהיב בביצוע שלו לשבחי ירושלים, וזוכה לתשואות על הלהיט העברי שלו כמה ים, שכתבו לו שמרית אור ונורית הירש. ב-2008 הוא ביצע את השיר פיצריקה עם אייל גולן, אני שמעתי לכם כבר את השיר הזה. טריפונס מתגורר בדירה צנועה במרכז חולון, בלי השואו אוף של כוכבים אחרים במעמדו. כוס קפה ופרוסת לחם, ואני מבסוט, הוא מעיד על עצמו. אני לא אחד שמחפש לוקסוס. זוהי דירה צנועה, ואין בה כמעט זכר לימים שבהם היה כוכב ענק. קירות הבית ריקים, ורק תקליט הוקרה אחד תלוי במטבח. מתנה שקיבל מהפרויקט עבודה עברית בו השתתף. מאחורי מסך הטלוויזיה נחבא לו תקליט ישן עם תמונתו על העטיפה. מימי תהילתו בתקופת ה-70s, ובסלון על הספה הבוזוקי האלוהי שלו, ששמו מוטבע בו באותיות מוזהבות. בעוד שרעייתו עברו לה, נשארה בווילה המטופחת שלהם בברוקלין, כי שניהם רצו לבחון אם צדק בהחלטתו להתמקם סופית בישראל. בהמשך הבית הוצע למכירה, ורעייתו שקלה להצטרף אליו לישראל באופן קבוע. אך הסיפור הזה התעכב בשל התפרצות נגיף הקורונה. בינתיים תצלום שלה מתנוסס אצלו ליד הדלת שחלילה תשכח. בניקוסיה שבקפריסין חיים ביתו מריה. כן, אז לא קוראים לה אלנה מור כפי שכתוב על התקליטים. קוראים לה מריה ניקולאידיס, שהייתה זמרת בעבר. הבוזוקי החם והמשמח של האב חדר לעמקי נשמתה של ביתו, עוד בגיל הענקות. כבר אז היה לה ברור כשמש השוקעת על צריף הטברנות בנמל סלוניקי, שיום אחד גם היא תהיה מפורסמת כמו אביה. אך זה לא קרה. בארץ אנו מכירים אותה, כפי שאמרתי, בשם אלנה מור, ויצא לי אף לראותה באחד המפגשים של הרדיו כשהופיע במועדון בנמל קישון חיפה. ביקורה האחרון בישראל היה ב-2018. הבן שלו, קיריאקוס, בעל חברת תמרוקים, עם נכדיו ועם יורגו, נינו בן ה-8, שמעולם לא היה בישראל, אבל גדל על סיפורי תהילתו בה. דרך המחשב הוא יודע כל עליי, מכיר את השירים שלי, שר ורוקד, חבל על הזמן, מתמוגג הסבא רבא, מזמר. רק בשבילו שווה לי לבקר בקפריסין. חוץ מזה, אין לי הרבה מה לחפש שם. רק לעלות לקברים של ההורים שלי בכפר שבו נולדתי. כן, אני רוצה להשמיע לכם מנוליה. מקדישה לך גילי משולם.

שלום אהובתי המתוקה, עכשיו נחיה בנפרד. אל תשכחי את הלב שאוהב אותך מנוליה. גם אם תלכי לארצות נחר, תמיד תחזיקי אותי בנשמתך כמוני. כל עוד אנו חיים בנפרד, מנוליה אהובתי, את מארחת לי חברה, העצב השחור.

שיר של יורגו דלארס מבצע טריפונס. אל תכסי על העיניים שלי, אל תכסי עליי אהובתי, רק בגלל שאני נוסע למדינות זרות. אהפוך את עצמי לציפור ואשוב, רק כדי להיות קרוב אלייך שוב. פתחי את החלון שלך לרווחה, או פרח בזיליקום מתוק שלי, בעל העלים הזהובים, ועם חיוך מתוק על פנייך, תחלי לי לילה טוב. אל תיחסי עליי אהובתי. עכשיו, כשאני עומד לעזוב אותך, תתקרבי, תתקרבי לחלון שלך, תני לי לראות אותך, תני לי להיפרד ממך. פתחי לי את החלון שלך לרווחה, או פרח בזיליקום מתוק שלי, בעל העלים הזהובים, עם חיוך מתוק על פנייך, תחלי לי לילה טוב.

ארגון דוד ירין שכותב כל הכבוד לך, משאירה את כולנו ללא מילים, שפו ענק על העריכה, בחירה מצוינת להשמיע בשעה האחרונה את השירים השקטים, המלאי געגועים לתקופה, אדיבה. המון המון תודה לך דוד ירין. כן, אני רוצה להשמיע לכם, למרות שהזמן עוזל, נותר לי ממש מעט זמן, אבל אני חייבת להשמיע שיר, לפחות קטע קטן, שיר שאני משמיעה בכל יום עצמאות לתפארת מדינת ישראל.

טריפונס לתפארת מדינת ישראל. כן, אני רוצה להמשיך עם שיר שטריפונס שר בסרט יהיה טוב סלמוניקו. יש רגעים, 1972. אני סיפרתי לכם, לכן אני רוצה, חשוב לי להשמיע לכם לפחות קטע.

0: Ele é o Duque, ligado no Macumba da Fora, Rádio Vashi Evani.
1: תודה לך מרים אבו שכותבת תוכנית נהדרת, תודה לך ריקי, את גדולה מהחיים, שפו, שתהיה לך ולמשפחתך שבת שלום.

עם האור שם טוב כשהחושך כאן עדיין אור נעים יש, יש גם אצלנו בר ויאני כך אמר אך האור ממש איננו כשהלב שם

פשוט אין לי זמן אפילו להקריא את מה שאתם כותבים. אני חייבת לסכם. לטריפונס ואריסן היה סיפור חיים די דומה. עם הגיעם לארץ הקודש, שניהם התחילו להופיע באריאנה, שניהם הלהיבו את הקהל הישראלי עם אותו סגנון שירים. שניהם היו בקשר עם הצמרת הביטחונית והממשלתית, שניהם הופיעו במחנות צהל ועזבו הכל כדי לשמח את החיילים והחיילות במלחמות. שניהם נפגעו מהמדינה שכה אהבו. כפי שסיפרתי לכם בשידור על אריסן, שחשדו שהוא מרגל, לא הבינו איך זמר יווני נוצרי אורתודוקסי מופיע בכל מחנות צהל, מקורב לשלטון, לשר הביטחון. חשדו שיש לו מצלמה בגיטרה והוא מרגל ומצלם במחנות צבאים. אריסן נפגע והכחיש שמועה זו מכל וכל, ולכן החליט לעזוב לארצות הברית. אם לא היה עוזב, אולי היה איתנו היום. וטריפונה שיבדל לחיים ארוכים. גם הוא נפגע מהיחס שקיבל מאיתנו כשנאלץ להמתין יותר מ-50 שנה של הופעות בישראל והתגוררות של 7 שנים בארץ, ורק אז קיבל מעמד של תושב קבע. מדובר ביחס מעליב וכמעט מבזה, הוא אומר. במיוחד למי שמתגאה בכך שמעולם לא פספס ולו אחת ממלחמות ישראל, ואף גידל כאן את ילדיו, כל הזמן רציתי להיות קרוב לצבא, ותמיד הרגשתי כמו חובה לעשות משהו בשבילם. אז בכל הזדמנות שהייתה לי, הופעתי מול החיילים. איזוימו אולי! כל החיים שלי הם אחריות, זה לוקח ממני הכל, זה לא נותן לי כלום. כל החיים שלי הם תנור שבו נפלתי וזה לאט לאט שורף אותי. כל החיים שלי הם מטרד וזה המזל היחיד שלי. כל החיים שלי הם הקרבה ואין לה לא מטרה ולא משמעות. כל החיים שלי הם סיגריה שאין לי חשק אליה ובכל זאת אני מאשן אותה. ובדל הסיגריה הופך הצעה למוות, וכשיגיע הזמן גם אני אסיים.

בוטניקוס, הלכתי עם חבר ותיק שלי ערב אחד בבוטניקוס, וכמו שהששית נגנה בטברנה של סטליוס, ישבתי זמן מה לשתות איתו. הלכתי לשכונה הישנה שלי עם נוסטלגיה בלב לשאול אם הם קיימים, אם הם חיים, כל כך הרבה חברים היו לי. ראיתי גם בנות שאני מכיר, עכשיו הן נשים עם ילדים. האהבה הראשונה שלי שהתחתנה עם פוטיס, עם תינוק.

ממשיכים בקצב הזה, בקי קיו, טופל יזי, שירה אל תזכן. הבית האפל שאתה רואה מחכה לאל תזכן שיבוא לאסוף את מה שנשאר מאהבה הרוסה, מאסון פרידה. קח את מה שאתה רוצה אל תזכן, מאהבה מתה, כי אנחנו כבר לא גרים ביחד. קח מה שאתה רוצה אל תזכן, תביא את הסכין ותיכנס אל תזכן. יש לי הרבה מזכרות למלא אותם. אסוף את כל הזיכרונות הקשים שלי. אין לי כוח לראות את הדברים שמזכירים לי אהבה עבודה.

אניקסה, מנה, אניקסה, אמא, פתחי לי את הדלת, קומי אמא מתוקה שלי ורוצי לפתוח לי את הדלת, לחבק בזרותייך את ילדך האבוד. פתחי לי אמא, פתחי, זה לא זר שדופק, זה הבן שלך, אמא שלי, זה שעשה את הדרך הלא נכונה, עשיתי אותך מרירה, פגעתי בך והזדקן בגללי, אבל תני לי, תני לכל הדברים האלה להישכח, תפתחי אמא, תפתחי, זה לא זר שדופק, זה הבן שלך, זה שעשה את הדרך הלא נכונה. דלת של שכן נפתחת ומישהו צועק לי, אל תדפוק בבית הזה, אף אחד לא גר שם.

ששוט רוצה להספיק את כל השירים, אבל זה לא הולך, וכמו תמיד, אני פשוט שולפת לשבוע הבא, ויש לי גם הרבה תרגומים עדיין, ופשוט ממש הזמן עוזל. אני מחפש אותך בסלוניקי. רגע, רגע, נראה לי שזה לא זה. אז הנה זה, גיליתי שאתה בחור קשוח. טורני כטורני, אותו אני שולחת אליך, שוקי פז, שתמיד מבקש את השיר. גיליתי שאתה בחור קשוח, שאתה פריק. שאתה מסתובב בטברנות, ואתה גם בעייתי, גיליתי שאתה בחור קשוח. ואתה גם פריק, סיור ועוד סיור, טורניר, תגיד את זה אחי, אחי תגיד כן, סיור ועוד סיור, למדתי שאתה מאמר, אתה מבלה במועדונים ואתה אף פעם לא הולך הביתה בלילה, למדתי שאתה מאמר, אתה מבלה במועדונים, אז הנה טורנה כטורנה.

לוי מטקסס כותב, תענוג של 4 שעות, היה שווה לקום מוקדם פה ריקי, בכיף. וסמי זקן כותב, תודה ענקית על השידור, ריקי היה תוכנית מעולה, היום הייתי בהזנה, אז אני שמחה שאתה פה איתנו, סמי, את השיר הבא אני שולחת אליך. שיר של דימיטריס מיטרופנוס, אני מחפש אותך בסלוניקי.

לאחר שנזרעתי על ידי גורל קיסרית, נולדתי מרחמה של אישה מקדונית עתיקה עם רעד ריק. אני נלחם בחורף מהטירה, אני מחפש אותך בסלון.

מחכי אותי גברת מהפנקה שלך, ולעולם לא תפגשי אותי שוב. את ההתאמה שלך, ביי ביי, היה לי אותך והם כינו בך, שמצאת אדם כזה שנשים אחרות מחפשות. עכשיו, תני לי את הלב שלך לאדם אחר, תני את הלב שלך לאדם אחר, ועכשיו שחקי איתו בתפקיד הדו פרצופיות, ביי ביי, היה לי אותך, והם כינו בך, שמצאת אדם כזה שאחרות מחפשות. מחכי אותי גברתי מהפנקה שלך, ותחלקי איפה שתרצי את הליטופים שלך עכשיו, ביי ביי. תודה שהזנתם לי, היה לי עונג לערוך שידור על טריפונס ולהשמיע את שיריו. כבוד ולנו שאדם שכמותו הפך את ביתו כאן בישראל לבית קבע, אדם משכמו ומעלה, חייכן, ענב וצנוע. כפי שהוא אומר, אני טריפונס בסדר, כמו כל בן אדם אחר, אצלי אין עשיר או עני, או מפורסם או מיוחד, כולם אותו דבר. לשם הבוזוקי שמתנגן בידיו בכישרון רב, ולשם הקולו הענק, הוא מרקיד אותנו בהתלהבות רבה ועושה לנו טוב בנשמה. כי יש משהו מיוחד במוזיקה שלו, משהו של פעם. זו לא מוזיקה שנוצרה במטרה לעשות כסף, אלא מוזיקה שבאה מהשכונות, מוזיקת נשמה, מוזיקה איכותית, שורשית ואמיתית. אז נאחל לו שימשיך לשמח אותנו עד 120 בבריאות, באושר ובנחת. שיר אחד לפני סיום.

כן, לפני סיום, חיים בונפילד כותב לריקי ויורם, שיהיה לכם אחלה שבת, ואת ריקי מנעימה לנו כל יום שישי, ואנו מחכים לקולך הערב עם כל השירים והתרגומים. תמשיכי לשדר לנו, כי כל המועדון אוהב אותך, ונתראה בלי נדר בשבוע הבא. ואני אשמע אותך במיימי, אז שתהיה לך טיסה נעימה, תעשה חיים. יתינה, סגה פאו סנטרלוס, זה השיר שאני מסיימת איתו. למה אני אוהב אותך כמו משוגע? נו, למה? למה אני אוהבת אותך כמו משוגעת, בעלי היקר? אז אני רוצה גם לתרגם. אני רוצה למחוק את עקבותייך. אני לא רוצה לראות אותך יותר לעולם, אבל לא משנה לאן אלך. אני אחזור, אני יודע שאני לא יכול לחיות אם אני רחוק ממך. למה אני אוהב אותך כמו משוגע? למה זה לא יכול להיות אחרת? את זורמת כמו דם בברידים שלי, ואת שולטת במוחי. למה אני אוהב אותך בטירוף? למה אני צריך לראות את החושך שלך כאור? למה את חייבת להיות הכל בשבילי? החיים שלי הם קטסטרופה. אני רוצה לשרוף את כל מה שמחבר בינינו ולהיוולד מחדש מהאש. אבל אפילו המחשבה הורגת אותי, ולכן אני נשאר לצידך, גם אם זה הורס אותי. למה אני אוהב אותך כמו משוגע? למה זה לא יכול להיות אחרת? את זורמת כמו דם בברידים שלי. אז הנה, שיר אחרון. אני מקווה מאוד שנהנתם. לי היה עונג לשדר לכם. ואנחנו נתראה ביום שישי הבא, באותה שעה, שעה שלוש. אז שיהיה לכולכם סוף שבוע נפלא, שבת מענגת ויפה.

0: Αγαπητοί ακροατέ, εδώ ραδιοφωνικό σταθμό Ράδιο Δβάς.
1: לא יכולים בלי צלילי הבוזוקי? הגעתם למקום הנכון. רדיו דבש יווני.
2: מוזיקה ברצף ברדיו דבש יווני.

אליסטר זיז הוא אחד מגדולי הזמר היווני, ולמרות שפרש כבר הרבה שנים דיסקוגרפיה ובאור הזרקורים, הציבור ממשיך לאהוב ולהריץ אותו. פרזיז החליט לפרוש לטובת בריאותו, ביתו ומשפחתו, ולטובת התחביב שלו, טיפול בגינת האחוזה שלו ליד סלוניקי. והיום התוכנית שידור מחווה לפסחה לפרזיז על ארבע

0: ברדיו דבש.
1: ומרחם ברדיו דבש, אז קדימה, תכתבו שאתם מאזינים, שאוכל לברך אתכם, להקדיש לכם. ואנחנו מתחילים הישר עם פסחל הסתרזיב. פעמי, פעמי. שבת שלום למרים אבו, שכבר הצטרפה אליי.

כן, תוכל להסתרביז נכנס בכל הכוח, בכל העוצמה. עופר אני שמח כאן ברדיו דבש יווני, ועכשיו הוא ממשיך עם דסטינה זרעית.

אז אני לא יכולה שלא להיות בפולבולים, אז אני פשוט סוגרת את החלונות עד השעה 4. כן, גיליתי לכם סוד. נחנקת מחום, רק אם...

כן, היום פסחליסטר זיז בתוכנית כאן ברדיו דבש, ואני אשמח אם עוד חברים יצטרפו, אז תכתבו להם, תזמינו אותם. פסחליסטר זיז היה נשוי פעמיים, נולד לו בן מנישואים הראשונים, ולמרבה הצער אשתו נפטרה. אשתו השנייה של תרזיז היא אמא של ביתו הזמרת יאנה תרזי, אישה מתוקה, ראייה ואימא שלא מופיעה בשום מקום. היא שומרת על פרופיל נמוך מאוד, תוך שהיא תמיד קרובה למשפחתה. ולמה התחלתי לספר לכם על זה שהוא היה נשוי וכמה ילדים? כי תמיד אתם שואלים את השאלות האלו, ואני מצדיקה אתכם שאתם שואלים את השאלות האלו. גם אני הייתי סקרנית. אז עוד מעט נמשיך לספר לכם. בינתיים זינגואלה, ואני רוצה לשלוח אליך גיל פרי, גיל רפאל פרי.

קזנזידיס, ובהמשך אני אספר לכם למה הוא שר הרבה שירים של סטליוס קזנזידיס. את השיר הבא אני רוצה לשלוח אליך, צביקה צור, מוקדש לך מהאישה שאיתך, מאסתי ומכולנו פה ברדיו תקווה שבני, תסחה לכתרבי, פעם ופעם.

ואבי תביסל כותב, ראיתי אותו לפני 5 שנים באחת ההופעות האחרונות שלו, אם לא אחרונה, אני חושבת שהאחרונה בערך ב-2016 הוא הפסיק לשיר, הפסיק להופיע. אז אם לא בפעם האחרונה באצטדיון ברודוס, עלות כניסה הייתה 5 יורו, הוא רצה שכולם יוכלו ליהנות כמו קז'נג'ידיס בזמנו. בהופעה הוא אמר שהוא רוצה להיזכר כאחד מהעם הפשוט, מפשוטי העם, כן. לא אשכח את ההופעה לעולם, למרות שראיתי הופעות של כל הגדולים, כך מספר אבי. בואו נמשיך עם פסחל איסטרזיס כמובן, בס שמח.

אתם מאזינים לתוכנית המיוחדת שידור מחווה לפסחל אסתר זיז על כ-40 שנות שידור. את השיר הבא אני רוצה להקדיש לך ליאב נחמני, מקווה שאתה בהזנה. בהמשך אני אשמיע את מה שהקדשת לי היום בתוכנית שלך. אני מתענגת תמיד מהתוכנית שלך בכל יום שישי ברדיו חם אש.

פעם. כן, אני רוצה להמשיך לספר לכם על פסחליס תרזיז. תרזיז נולד בסלוניקי ב-24 באפריל 1949, והוא היום בן 73. ההתחלה והקשר המהותי עם תחום השירה התרחשו ברודוס 1974 עם המלחין והמוזיקאי גרגוריס ציז טודיס. וואו, די, די. תרזיז שר שירי עם ושימח את הקהל. למרות שהיו לו כמה הצעות להוצאת תקליטים מאנשים שונים, זה לבסוף לא התממש עד שנת 1980. ואז חריסטוס ניקולופולוס שמע את פסחליס תרזיז וכלל אותו בדיסקוגרפיה. בואו נשמע את השיר הבא, הפעם עם חריסטוס דנטיס. שולחת אלייך שרה כהן.

ואתם נהנים. קדימה, תכתבו שאני אגע, כי כשאתם נהנים אני עוד יותר. וסרזיז בשיר של סטלוס קזנג'ידיס, מה את רואה?

איזה כיף שהרמתם איתי כוסית לחיים, לחיים טובים ומאושרים, והמון המון שמחה, שתמיד נהיה רק בשמחה. ופסחליס סרביז עושה לנו כל כך שמח, והוא אומר, תן ללב שלי להביט הצידה. עוד שיר של סרביז.

חייבת להפריע לתרזיז, כי יש לי הרבה הרבה לספר לכם היום, ואם אני לא אתחיל אז אני לא אוכל לספר הכל. ב-1982 יצא אלבומו האישי הראשון עם הכותרת לאו. דווקא את השיר הזה לא השמעתי, כי כל כך הרבה שירים הכנתי, חיפשתי את הכי יפים שלו, ואתם יודעים מה? קשה למצוא את הכי יפים, כי באמת כולם יפים. יש לו קול מיוחד לזמר הענק הזה. אז באותה שנה, אמרנו 1982, גם השתתף באלבום עם מלני ויטלי בשם שחקו בדחיפות את המשיח, עם לחן של חריסטוס ניקולופולוס. בעיקר הוא עבד עם המלחין הזה הענק חריסטוס ניקולופולוס. בשנת 1983 הגיע השיא האישי השני והמוצלח של תרזיז עם השם דבר אליי ביחיד, כך קראו לאלבום. ב-1986 יצא אלבום סלוניקי הלאומית עם 12 שירים, וב-1988 תרזיז שיתף פעולה עם טאקיס מוספיריס באלבום צבעים חדשים, בו הוא שר 8 שירים. כן, אולי זה פחות מעניין אתכם כמה שירים, מה שמות השירים, אבל בכל אופן, מה שאני משמיעה לכם זה מכל האלבומים האלה שאני מספרת לכם עליהם.

0: כן, אז למה אני מספרת לכם על כל האלבומים? ואני רוצה פשוט שתבינו שכל שנה הוא לא הפסיק, הוא עבד במרץ, הוציא המון המון שירים, 40 שנים של ים של שירים, פשוט כפי שאמרתי מקודם, עונג צרוף.
1: Εξε Χριστό επί γόντος κοινοτορικού.
0: Να γίνεται τα χούς Χριστό.

0: Αγαπητοί ακροατέ, εδώ ραδιοφωνικό σταθμό Radio Vash.
1: כן, אני רוצה להוריד הילוך, נרד לשירים השקטים, אבל לפני כן יש לי מעוול בשבילכם, מעוול ענק, כמובן פסחה ליסטר זיז, ואחר כך עוד אחד גם הוא שאתם בטוח תאהבו, אז אני מקדישה אותו לכם.

0: נכון, ביצוע ענק, פשוט ענק, אין עליו. פשוט פספוס שלנו שהוא פרש משירה.
1: חגיגה נמשכת, לעולם לא נפסקת. רדיו דבש יוונים משדר לכם מוזיקה יוונית 24 שעות ביממה. עם כל השדרנים, החדשות, הכתבות, הכל כולל הכל, כאן ברדיו דבש יוונים.
0: תומריקו, אני מקווה שאתה בהזנה. אני רוצה להקדיש לך, תומריקו, את פסחליס דרזיז בשיר של סטליוס, איסוס. ואני גם רוצה להתחיל עם התרגומים.

מפריע לשיר. הזמן הסתיים עבורנו, והסליחה שאת מבקשת היא מחויבות כלפייך. אל תחפשי מוצא, הגענו לקצה, אינך יכולה לעצור אותי. אולי ניפגש שוב, אולי נדבר שוב, אולי כשתתגעגעי אליי באמת, אולי תתחרטי על זה, אולי אולי תגלי אותי, אולי בחיבוק של זר, אולי תאהבי אותי בסופו של דבר בחיבוק של מישהו אחר. את יודעת רק לשאול, אבל לעולם אל תשכחי שבכל חלום שאת בונה את צריכה להרוויח את מה שאת אוהבת. בכל חלום שאת בונה את צריכה להרוויח את מה שאת אוהבת. אז הנה מההתחלה איסוס. שבת שלום, שבת דבש למשפחת

יקרים, חברות יקרות, אתם מאזינים לשידור על פסחליסטר זיז, שידור מחווה ל-40 שנות שירה. אחד השירים היפים לטעמי, יש לי אהבה אחת, כך שר פסחליסטר זיז.

קולי, רדיו דבש יווני. סמי זקן, אם אתה אומר לשיר הזה, וואו, חכה, מה אתה תלך לשמוע עכשיו? כל השירים השקטים פשוט ענקים, ומי אתה? אתה הרי יודע יותר טוב מכולם. עדי אפורו, לא אכפת לי, לא, סליחה. מתחיל להחשיך, אחר כך תשמעו את השיר ואת התרגום שלא אכפת לי. שיר ענק ענק, מההתחלה מתחיל להחשיך. אבל אני חייבת להמשיך לספר לכם עוד קצת, ואני מבטיחה מההתחלה. ב-1996 יצא אלבום אלו השירים שלי, שאסף את כל היטב הישנים, כולל שלושה שירים חדשים. אלבום זה הפך לזהב תוך כמה חודשים. ב-1997 יצא אלבום מזג אוויר גשום, שאפיין את השנה, הייתה כנראה שנה קשומה מאוד, וכידוע יש הרבה שערות ובלגנים ביוון. וזכה למיטב הביקורות מכל אמצעי התקשורת. השיא הגיע ל-100,000 מכירות. בנובמבר 1998 יצא אלבום אישי חדש של תרזיז בשם הדרך שלי. התקליט זכה לזהב ביום הראשון ליציאתו, וכמה ימים לאחר מכן זכה לפלטינה. באוקטובר 1999 תרזיז נתן קונצרט ייחודי בלונדון ברויאל אלברט הול. אז בואו נשמע מההתחלה את השיר המקסים הזה.

מתחילה להעיר את השכנים, פתחתי את החלונות, הגברתי פול ווליום. אז גם אתם, השיר הבא, כפי שהבטחתי, את יפורו, לא אכפת לי, וכבר גם את הרגע.

0: לא אכפת לי ואני לא רוצה ללכת לעבודה היום. אני רוצה להישאר בחיבוק שלך. אבל את לא כאן. לא אכפת לי אם יורד גשם בחוץ או אם מזג האוויר גרוע. אני כועס כי אני מדבר לעצמי ואני חושב רק עלייך. ואני ממשיך להחזיק את הדמעה הזו כדי שלא תצא החוצה ותאשר שאהבתי אותך מאוד. ואם תעזבי אותי ואת לא תאהבי אותי יותר, אפילו הלילה יפקה קטנה שלי, שאת רוצה ללכת למקום אחר, ואם תעזבי אותי ואאבד אותך, לא אראה אותך שוב. אני לא יודע מה אעשה קטנה שלי, כי אני עדיין אוהב אותך, עדיין אוהב אותך.
1: Δε θέλω

שבת שלום לכל המצטרפים לרדיו דבש יווני. היום בתוכנית פסחליס תרזיס, שידור מחווה לתרזיס על כ-40, אני לא אומרת 40 שנה, כ-40 שנה של יצירה, של שירה, השירים הכי יפים כאן ברדיו דבש יווני. אני חושב לבד בלילה, שולחת אליך ברמה.

יסו שוקי פז, אתה ביקשת שיר, במידה, אני רוצה קודם כל להספיק, מקווה שאני אספיק את כל השירים שהכנסתי לפלייליסט של פסחל הסתרזיז. במידה וישאר זמן, אני גם הבטחתי כמה שירים שהם לא של תרזיז, ואמרתי זהו עד כאן, כי אני יודעת שאני לא אוכל להשמיע את כל מה שאתם מבקשים. במידה ואני אוכל להכניס את השיר שביקשת צ'וקי, אני כמובן אכניס. בינתיים אני רוצה להמשיך ויש לך את השיר הבא של תרזיז, דקה לפני שהאהבה נגמרת. השיר הזה דרך אגב מ-2016, ולדעתי זה מתוך האלבום האחרון של פסחל הסתרזיז, דקה אחת לפני שהאהבה נגמרת. היה לך כל כך הרבה זמן והייתה לי כל כך הרבה סבלנות, רק מבט אבל השתיקה לא הופרה. היו לך כל כך הרבה מילים ולא בחר באף אחת. עכשיו איך אפשר לרוץ ולהדביק את הלב? למה את אוהבת אותי? למה את מספרת לי? אהבה לא עובדת ככה. חיכיתי חיים שלמים לשמוע את המילה הזאת. יש שריפה בתוכי, מילה אחת כבר לא מספיקה לי. למה את אוהבת אותי? למה את מספרת לי? דקה אחת לפני שהאהבה הזו נגמרת. אז הנה.

למרות שכתוב לי, מסופר לי 2015, אבל אני רואה שגם ב-2016 הוא עדיין שר, ולשיר קוראים פנטזיה. אבל אני רוצה להמשיך לספר לכם, בשנת 2000 יצא דיסק כפול עם כמה הצלחות של תרזיז בשם הצלחות אתמול היום מחר. בשנת 2001 יצא תקליטור אספנים בשם הזבקי קור של חג הפסחה, המכיל את מיטב השירים של תרזיז. ב-2004 תרזיז שיתף פעולה בפעם השלישית עם יורגו טאופנוס, עם האלבום זה הנוף מתחת לאדמה. כשלאט לאט ביתו יאנה תרזי עולה לקדמת השירה. בנובמבר 2007 תרזי שיתף פעולה שוב עם חריסוס ניקולופולוס בשם ההבדל, דיסק עם 14 שירים, כולם של ניקולופולוס. כשהלחנים בולטים זה מזה בסגנון הקלאסי של ניקולופולוס. בנובמבר 2008 חוזרת על עצמה שותפות מוכחת ומוצלחת עם ניקולופולוס. כן, הרבה הרבה היה עם ניקולופולוס. בואו נמשיך ונשמע את פנטזיה.

שבת שלום לאיציק דלי שהצטרף אלינו. כן, שוב מבאס אותי הרעשים, אבל אני פוחדת לגעת כי אחר כך זה יפסיק לגמרי, אז ננסה לסבול ונתפלל שיפסיק. אני רוצה שוב לברך את

אריה קר, צביקה וסטי קורץ, שוקי פז, אבי תביסל, ואם יש עוד מישהו שמאזין לי, שיכתוב לי, שידע, שאוכל לברך, אנחנו ממשיכים עם פסחל אסטרזיז, אהוב שלי, ים שם.

איזה יופי של שיר, רותמו, פלסמו. אנחנו ממשיכים, אנחנו לא מדברים, אומר פסחל אסטרזיז. אנחנו לא מדברים בכלל, אנחנו לא מדברים, מבט אחד מספיק. ואנחנו מתהפכים, פנים וגב, במקום אחר, משהו לא בסדר. אנחנו לא מדברים, בלי ידיים עכשיו, אנחנו נוגעים. אני מעמיד פנים שאני ישן בצהריים, אולי אוכל לטעום את החלום שלך, לצידך אני. נו די עם הרעשים, בבקשה. אהובתי, הכל בסדר, אני לא מבקש יותר, את כאן, וזה מספיק לנצח. ומה שלא אמרנו בשתיקה, שנים צועקות עכשיו, אני אוהב אותך.

כן, ועל רקע השיר הבא אני רוצה להמשיך לספר לכם, רק בבקשה שלא יהיו לי הפרעות בלי רעשים. ב-2010 שיר פרומו של פסחל אסטרזיז עם מילים ולחן של ניקוס קרבלס בשם לגיהנום אין שריפות. בינואר 2011 אושר שיר בביצוע מחודש של תיאודורוס פפדופולוס בשם גשם. בתחילת 2015, לאחר היעדרות של 3 שנים, חזר טרזיז לזירת המוזיקה עם אני אגיד לך משהו. וכפי שאמרתי, 2016 לא מוזכר, אבל ייתכן שהוא התחיל ב-2015 והאלבום יצא ב-2016. בפעם האחרונה שטרזיז נכנס אולפן, זה היה בשנת 2020, וזה היה למען ביתו יאנה. ויחד הם שרו את השיר, את הלהיט, רק בשבילך, מונו יסנה. אני אשמיע את זה בהמשך.

0: לא יכולים בלי צלילי הבוזוקי. הגעתם למקום הנכון, רדיו דבש יווני.
1: הנה, הגעתם למקום הנכון, רדיו דבש יווני. והפעם בתוכנית פסחל אסטרזיז, 40 שנות שירה. כוכבי הפנטזיה שלי, כך

את הגנבת הכי גדולה, תורגת אותי ומוחקת אותי, וכשאת הולכת ועוזבת אותי, הרגשתי את הגוף שלך הלילה, מחליקות על אצבעותיי, עם שפתיי הצמאות, מקבל נשיקות של טל, הדמיון שלי נודד, את הגנבה הכי גדולה, את הורגת אותי ומוחקת אותי, וכשאת הולכת ועוזבת אותי, איזה יופי של שיר.

מגיע לתרביב כל מחיאות הכפיים, פשוט ענק. ואת השיר הבא הוא שר לאימא שלו, מנה. תשמעו איזה ביצוע ענק.

איזה יופי של שיר, אבל לא לשיר הזה אני התכוונתי שאמרתי ביצוע ענק, תשמעו את הביצוע הזה. וגם זה, גם השיר הזה מדבר על אמא, מנול אמו, אמא לשלי, שיר ענק. ובשיר הזה הוא גם בוכה.

שלי, אימאלה, אם היו מוליכים אותי מחר אל הגרדום, אימאלה שלי, אימאלה מסכנה, אימא, אני יודע שהדמעות אחת אחת היו זולגות מהעיניים הגדולות, אימאלה שלי, אימא מסכנה, אימא. ברגע שהצמידו לי תווית של רוצח, יצאתי לעולם לצד מכשפות ולמסע בדרכי החיים, לעשות רע לכל הרעים, אשר רק להם את מקשיבה, רק מוכח לא מבין אותם. בתוך השיממון בו מצאתי עצמי, כשידי האחת אוחזת בחרב, ובידי השנייה ספרי הברית החדשה, הם הגיעו עם אותו יתומים, והתכוונתי את דמעתם המכאיבה להפוך לחיוך. אמא שלי, אמא,

ולא יכולתי, פשוט לא יכולתי להפריע באמצע השיר כמו שאני עושה לרוב השירים, וחיכיתי עד לסופו בשביל לברך אתכם, חיים ואתי בונפילד יקרים, בשבת מבורכת. וחיים רוצה לברך את חברי המועדון וגם את הנכד עדן בוגנים וחברתו מעיין, שטסים למיאמי לפגוש את הנכד שון אדוני. נסיעה טובה, ועוד מעט גם אני אגיע. את השיר הזה אני רוצה להקדיש לכם, חיים ואתי בונפילד, פסחלי סרזיז עם ביתו יאנה. וכפי שסיפרתי מקודם, שתרזיז נכנס לאולפן בשנת 2020, וזה היה רק למען ביתו יאנה, וביחד הם שרו את השיר רק בשבילך, רק בשבילך. אז הנה מההתחלה,

כן, אני רוצה שוב להפריע לשיר, ואני אחזיר מההתחלה בלי הפרעות. אסתר אותי בעיניך, לראות את הכוח שלך, להיות הסיבה שלך מאחור. כל עוד אני חי, אני אספור את כל הכוכבים שלך. תן לי חיים, לשתות מתוך ידיך, מהידיים שלך. בשבילך רק להתקיים ולחיות, בלי קול שיגיד בקול, אני אוהב אותך. קח אותי שוב בזרועותיך ולטף את שערי, להיות איתך שוב פעם אחת. קח אותי שוב בזרועותיך ולטף את שערי. אז הנה,

כן, אני רוצה להמשיך לספר לכם, זו הסיבה שפסחה אסתר זיז לא יחזור לשיר לדברי חריסטוס פפדופולוס. המוזיקאי והזמר סיפר בריאיון לעיתון אספרסו שאסתר זיז לא מתכוון לחזור לשיר יותר. איך הכרת את אסתר זיז? שואלים אותו. פשוט מאוד, זה היה קיץ והתקשרתי אליו כדי לשלוח לו את השיר ארכיפלג. שמתי את הקלטת במעטפה ושלחתי בדואר. אחרי חודש התקשרתי אליו ושאלתי, מר פסחליס, אהבת את השיר? והוא ענה לי, איזה שיר אח שלי, אין עליך, זמר. מה הקשר של תרזיז היום? מה הקשר שלך עם תרזיז היום? שואלים אותו. מעולה, פסחליס שר. גם שירים אחרים שלי, איש מצוין, איש משפחה וחבר נאמן מאוד. באמת שואלים אותו? אז למה הוא פתאום זנח הכל והתרחק מהשירה? אולי בגלל שראה טקסטים גרועים בשירים היוונים, ואולי גם בגלל שמאס בכל. האם אי פעם שאלת אותו על ההחלטה הזו? כן, הוא רצה לבודד את עצמו בחווה שבבעלותו מחוץ לסלוניקי, ולהיות עם משפחתו. אתה חושב שהוא יחזור לשיר? לא, לא החלטתי לגבי זה. השנה עשיתי כמה שירים בפסקול והצעתי לו לשיר, והוא ענה, לא חריסטוס, סיימתי עם זה. חסר השיר. זה חסר כי הקולות הגדולים חסרים. עם עזבתו של דימיטריס מיטרופנוס, הדיסקוגרפיה של הקולות הגבריים נותרה יתומה. ואולי הוא מתכוון גם לסטלוס קזנג'ידיס, שמאוד אהב. ותכף אני גם אזכיר את זה, אני אספר לכם על זה. אז כן, לפי מה שאני מבינה, היה לו מאוד קשה עם דימיטריס מיטרופנוס, שהלך לעולמו, היה חסר לו את הקולות הגבריים, כמו שאמרתי, סטלוס קזנג'ידיס ועוד רבים אחרים. תרזיז אמר כשעזב, יש לי קשרים טובים עם כל האומנים שעבדתי איתם. לא נלחמתי, ואני לא הולך לריב עם אף אחד. בואו נשמע שיר אחד הענקים שלו, אתונה סלוניקי. והוא שר עם יאניס קריוס.

שלום לנורית פרד שהצטרפה אלינו, ושיר נוסף של סטליוס קזנז'ידיס בביצוע תרזיז, אני לא מאמין לך.

הכל צועני בפטיפון ישן, הקשיבי ואל תדברי, הגיטרה נאנחת הלילה, הקשיבי ואל תדברי, אני שר והשפתיים שלי נסדקות בתוך אחר.

שבת שלום ליהושע פז. כן, הגיעו אורחים ליהושע ונקדיש לו, אולי הוא יספיק לשמוע גם את השיר הזה.

0: ανάρθεις κι ας χαράξει.
1: הכל, הכל מזכיר אותך, הכל מזכיר אותך, הדברים שלך, דברים של יום יום פשוטים ואהובים, כאילו גם הם מצפים יחד עם מי לשובך, גם אם השמש תזרח בפעם האחרונה, לא אהבתנו ממלאת את החדר, כמו שיר ששרנו פעם יחדיו, דמויות ומילים והחלום שחורק לו, וכשהשמש תזרח, מה באמת יתגשם? הכל מזכיר אותך.

שוב השיר במקור של חרולה חריס אלקסיו, וכפי שסיפרתי פסחה לסרביז שר גם שירים של סטלוס קז'נג'ידי וגם של אחרים, ואני רוצה להמשיך לספר לכם על תרזיז. ביתו יאנה תרזי מספרת, לאבא יש בעיות בריאות, אבל זה לא משהו שהוא לא יכל להמשיך לשיר. הוא עבר ניתוח ברגליים ועכשיו הוא בסדר, אבל הוא בחר להיות מחוץ למוזיקה. יש לו אחוזה נחמדה מאוד, אישה נפלאה ונכדים. הוא בחר בדרך הזו והוא מצליח. הוא נחשב לכל פופולרי אמיתי שהשאיר את ההיסטוריה על הפסים והדיסקוגרפיה. אבא שלי אהב לשיר. הוא היה רועה צאן והיה שר בשדות. כאשר תושבי הכפר שמעו אותו, כולם הפסיקו לעבוד ואמרו לו, ממוסקי שר. פסחליס מספר על שנות ילדותו. מילד בן 12 הפכתי לסוחר. מכרתי עגבניות, ירקות, אפרסקים וענבים. גם גנבתי קצת על המוזניים. הגברות מבנייני הדירות של סלוניקי היו מפילות את הסלים, ואני הייתי שם כל מה שביקשו. התעוררתי בשלוש לפנות בוקר. נהגתי ללכת ברגל לשוק הירקות. העמסתי את החמור שלי, ועד הצהריים, כשהכל הזל, רצתי בשמחה לאמא שלי, ואמרתי לה, אמא, היום עשיתי 10 דרחמות, יותר מאתמול. כן, אנחנו נמשיך עם השירים, ואחר כך, יותר מאוחר, נמשיך לספר לכם, וגם

ועוד שיר שלבטח אתם מכירים, כשאתה רואה אותי בוכה, כך הוא אומר פסחל אסטרזיז, כשאתה רואה אותי בוכה איפשהו בתוכי כואב, זמיר פצוע שלקחו את קולו, כשאתה רואה אותי שותה בטברנה בפינה, אני רוצה להתחמם קצת, לחמם את הלב הקפוא שלי, וכשאתה רואה אותי צוחק כמו הילד חסר הדאגות, כמו שפעם אהבת אותי,

שמעון דדון, את השיר הבא אשתך רוצה להקדיש לך בהמון אהבה, מוקדש לך גם מהבן ומכולנו פה ברדיו דבש יווני, גם מנינה וטלי אומרת תחבו

0: כן, אני רוצה כבר להתחיל עם הזבקיקו, אבל יש עדיין הרבה שירים שקטים שהם פשוט אחד-אחד ענקים, יפים, וחבל לי לפספס ולא לשמיע לכם. אבל קודם כל אני רוצה להמשיך לספר לכם. תרזיז מגלה לנו שהוא שמאלני מאז שהיה תינוק. ממשפחות שמאלניות, מסבא לאבא, למעשה הוא עצמו אמר על כך. תיאודורקיס הגיע לאיליסיה, ואני לחצתי כדי להיות לידו. הגעתי, וכשהוא ראה אותי, הוא ליטף אותי. אני בורחתי על ידי הפטרירח, שזה ראש הכנסייה הנוצרי. עברו שנים רבות, ופעם שרתי בהופעה של מיקי בהרודיו, וכשראה אותי קרא לי ואמר, פסחה לי, בוא תן לי ללטף אותך שוב. זו הייתה יוון בזמן עלייתה, צעד אחר צעד. נכנסתי לשיר בצורה קסומה. כמו שעוקבים אחרי הכוכב שהוביל את האמג'ים לבית לחם, האמג'ים היו אנשים חכמים שבאו בעקבות כוכב בית לחם, משום שידעו שזה יצביע על מקום הולדתו של ישו. תרזיז ממשיך ואומר, הכוכב שלי שהוביל אותי לשיר היה סטליוס קז'ז'ידיס. כן, אני סיפרתי לכם בתחילת השידור ואמרתי, למה הוא שר המון שירים של סטליוס? ואמרתי לכם שבהמשך אני אספר. אז כן, הוא פשוט היה זמר הכי הכי אהוב עליו, הכוכב שלו. והוא ממשיך ומספר, הוא שירת בחיל רגלים בחילקיס, כנהג פרד. וסטליוס נהג פרד במקרוניסוס, וואי, הרגו אותי עם השמות. לכן אהב לשיר שירים של סטליוס. יום אחד המפקד צעק עליי, איזה עבודה עשית בחייך? כי שותה גבס, אמרתי לו. אוי, נחמד, אז תצייר לנו את עוף החול עם החייל. הכנתי כמה עותקים מזויפים. הוא ראה אותם ואמר, היי, למה שלא תשים את שמך בתחתית? האם אביך הקומוניסט לא צריך לראות את זה? איזה שם עליי לשים, אדוני המושל? זה פיקאסו, עניתי לו.
1: Yes.
0: כן, הוא שואל אם זה פיקאסו, כי פיקאסו היה שם את השם שלו, אבל למה שהוא ישים?

כן, אני רוצה לתרגם לכם את השיר הבא שאני הולכת להשמיע לכם, עיר שהופצצה. שיר עצוב. בעיר מופצצת, ילד בן 12 צייר סנונית בשמיים הכחולים, צייר סנונית, והציפור חיה מהעיפרון של הילד. הוא נפנף בכנפיו כשיקור, בצהריים הוא נפנף בשכרות בצהריים, ופתאום שריקת מתח כדורים, הוא מצא את הילד שוכב על החזה, ובעיר המפוצצת ציפור כבר לא מצייצת, ובעיר המפוצצת ציפור כבר לא מצייצת. כפי שהבנתי, השיר הזה מדבר על סוריה.

כן, אני רוצה להמשיך הלאה, כי שמעון דדון פורש וכי הגיעו אורחים, אז אני רוצה להקדיש לבן היקר של שמעון, לנמרוד, את השיר של פסחל אסטרזיז במקור של סטליוס, איפרחו, אני קיים, מוקדש לך באהבה נמרוד, מכולנו פה ברדיו דבש יווני, ותיהנו לכם, שתהיה לכם אחלה שבת שבעולם.

והנה מגיע לו השיר ארכיפלג. אני קוראת לשיר סוילה, ככה תמיד קראתי לו, וכבר גם אתרגם לכם את השיר. ארכיפלג זו קבוצה של איים קטנים הסמוכים זה לזה בים האיגאי. צעד נמהר, אתה נראה כמו גל, אתה מכה אותי. אני מרגיש כמו ספינה קטנה בתוך המאומה, בארץ זרה אחרת נשאר הלב. אתה מדבר איתי ואני מוצא קולות לא ידועים, מילים לא מובנות. תגיד לי, איפה האהבה שלך? כשמסתכלים על האהבה יש תקווה. תגיד לי, כמה זמן זה ייקח כדי שהשמש תאיר את האופק? מבט בהיר, אני מרגיש את הדם. אתה מסתכל עליי, אני מוצא את מה שאמרו לי מיתוסים קסומים. בארץ זרה אחרת נשאר הלב. אתה מדבר איתי ואני מוצא קולות לא ידועים, מילים לא מובנות. אמור לי, מהי המולדת?

שבת שלום לזהבית שרייבר שהצטרפה אלינו. את השיר הבא אני שולחת אלייך, שיר מקסים של תרזיז, והוא שר, אני יודע ששנינו השם

0: כן.
1: זה רדיו!
2: אתם מאזינים לרדיו דבש יווני. רדיו מספר אחת ברשת.
3: שבת שלום לכל המצטרפים לרדיו דבש יווני, ואני מתחילה להוריד שירים, כי אני רואה פשוט שלא אספיק, יש לי המון המון שירים ולא אספיק. היה צריך לפחות 5 שעות, אם לא יותר. אז אני רוצה להמשיך לספר לכם. תרזיז מספר, אף פעם לא היו משחקים בבית. הלכתי, רק כשירדנו לעיר, אמי הייתה מרותקת למיטה. היא סבלה מהגב התחתון. אבי עבד בנער הצרפתי, ואני גידלתי את האחים שלי. נהגתי לחלוב את העז האחת שהייתה לנו, ולתת להם את החלב, סיפר תרזיז. כן, ילדות עלובה הייתה לו. לתרזיז, מלבד ביתו יאנה, שכאמור עוסקת גם בשירה, יש בן נוסף בשם יורגו. הוא נולד לתרזיז מנישואים ראשונים, ולמרבה הצער אשתו מתה. ואז תרזיז התחתן בשנית ונולדה לו ביתו יאנה. הוא עצמו התוודה על אשתו ובנו הראשונים. אשתי הראשונה לא קיימת. חשבתי שאז זה סוף העולם. למרות שהיה לי בן איתה, יורגו שלי. אני לא אסתיר את זה. היה לי רצון אז למות. אבל סבא התקשר אליי ואמר, על מה אתה מדבר? למה הבאת אותו לעולם? והוא הראה לי את התינוק, החיים נמשכו, ואכן התברכתי שיש לי משפחה נפלאה. החיים ממשיכים, ואני, אשתי, והילדים מאושרים, ואני לא רוצה יותר לדבר על זה. כן, אנחנו משנים קצב, בר ביאני, מי מצטרף לרחבה? הולכים לרקוד חסה פיקו. בודיאני, הזדקנת, שערות רבות עברת.

כן, אנחנו נכנסים לקצב, אז זה בקיקו, סוף כל סוף. וכפי שאמרתי לכם, בחרתי לכם שירים יפים אחד אחד, ואני לא יודעת פשוט איזה להוריד. איזוי, איזוי מועולי.

גם הוא בקצב הזה בקיקו. כמה חבל הסתיימה כאן דרכנו משותפת, כדי לראותך, כדי לראותך עוזבת. אני עוזב ראשון, עובדים חלומותינו, עובד לו גם הזמן, אל מול דלת, חיי, אני מונה צעדים. חמישה צעדים, אתם יודעים למה? זה המרחק מהנידון למות, מהנידון למוות שעמדה כיתת היורים. חמישה צעדים מפרידים כעת בין דלתך לביני, חמישה צעדים נותרו ועזבתי לעולם הרחוק, עולם אחר. חמישה צעדים מגופך דומים לארץ נחר. חמש אותיות כותבות הלכתי, לא משנה גודל הכאב.

0: כן, אנחנו נמשיך בקצב הזה בקיקו, ואם פסחה להסתרזיז, אתם יודעים מה, אם אתם באמת תרצו, בשבוע הבא אני אמשיך עם הזה בקיקו של תרזיז, כי באמת יש לו כל כך יפים וחבל לפספס. את השיר הבא נמרוד רוצה להקדיש לאבא היקר שלו שימון, שתי דלתות לחיים, כך אומר תרזיז בשיר של סטלוס קז'נג'ידיס, ועל הבוזוקי כמובן נמרוד. אז אתם רוצים גם תרגום? כן, זהו הלילה האחרון של חיי, כך אומר סטליוס, ועכשיו לפני שאפרד מכם לתמיד אני מבקש לסלוח לכל אלה שהראו לי, הכל שקר אחד גדול, נשימה נשיפה ובוקר אחד יד עלומה תקטוף אותנו כאילו היינו פרחים.
1: סקרבדו קאמרץ קסרו.

0: רדיו דו שבני 24 שעות ביממה. רדיו
1: כן, חברים יקרים, חברות יקרות, אתם לא יודעים כמה שירים אני הורדתי, כי אני הבטחתי גם שירים שלא בביצוע של פסחל הסתרזיז, ביצועים אחרים, שירים אחרים, ואני רוצה גם להמשיך לספר לכם. בשנת 2019, ביתו יאנה תרזי אמרה, אבא שלי בסדר, וחי את חייו כפי שהוא רצה לחיות במשך שנים, אבל העבודה לא נתנה לו. הוא עזב בשיא הקריירה שלו, ואני חושבת שזה נכון ומכובד. חייבים לפרוש בשביל ההצלחה. אני מבינה שלאנשים חסרה השירה שלו, אבל גם אני מתגעגעת אליו. זה היה אך ורק על פי בחירתו, וכל מה שנשמע מפעם לפעם אינו נכון. זה היה הזמן שבו היו שמועות שתרזיז חולה ואפילו סובל ממחלת אלצהיימר, ובגלל זה הוא בחר להתרחק משירה. שמועות שהתבררו כלא נכונות. הזמר האהוב פרש מדיסקוגרפיה והופעות כבר כמה שנים. עם זאת, בפברואר 2020 הופץ בחדשות באינטרנט שתרזיז חוזר להופיע. והכינו את חזרתו לבמות באתונה לאחר 10 שנות היעדרות. אולם נראה שלא כך היה הדבר, ההכחשה הגיעה שוב מביתו יאנה תרזי. תרזיז אפילו הזכיר ב-2013 את החלטתו לפרוש ממועדני לילה ומופעים גדולים, כפי שאמר, במות לילה כבר לא בשבילי. הלילה הוא דבר קשה והשנים חולפות ואני עושה מה שאני מרגיש. אני לפני שבועיים סיפרתי לכם על פיצה. פיצה אמרה אותו דבר, שהלילות מאוד קשים.

הכנתי בפלייליסט כמה וכמה שירים של פתחה לי סרזיז ביחד עם מיטרופנוס, אבל אמרתי לכם, הורדתי הרבה שירים ושארתי, אמרתי חייבים את רוזה, אי אפשר לוותר. אז הנה בשבילכם רוזה, שפתיי יבשות וצמאות מחפשות באספלט מים, הרכבים עוברים לידי ואת אומרת לי שסופה מצפה לנו וסוחבת אותי לבית מרזח לך. אנו צועדים יחדיו באותה הדרך, אך תאי הכלא שלנו נפרדים. אנו סובבים בעיר בלתי נראית. איני רוצה יותר לדעת מה אנחנו מבקשים. די לי אם תעניקי לי שתי נשיקות. את מאמרת עליי ברולטה ומאבדת אותי בסיפור הדומה לחלום בלהות. קולי כעת כקול חרק, כצמח מטפס הם חיי. את חותכת אותי וזורקת אותי לתהום. כן, זה ארוך, אבל...

עופר זיו, הזמר האהוב, עסוק היום באחוזתו ונהנה מרגעים חסרי דאגות עם משפחתו ויקריו. אז כולנו נאחל לו אין ספור שנים בבריאות ובאושר ובנחת, ומדי פעם שיברוק לנו איזה עצם קטנה, ככה שישיר לנו איזה שיר כמו שהוא שר עם ביתו יאנה. העיקר שיהיה בריא, זה מה שחשוב. אז הנה הוא אומר, אני נפרד, אני עוזב, וכך עשה. מקווה שנהניתם.

שבת שלום לשלום ולילך סלמה, צר לי שרק הרגע ראיתי שכתבתם

תראי את זה לשבוע הבא, וכבר לפני שבוע, עוד לפני שבוע אתה ביקשת את השיר, אז אני לא יכולה לסרב, וויתרתי על תרזיז בשביל להשמיע לך. אז הנה קונסטנטינה בשבילך לשבת מוארת ויפה.

זהבית שרייבר. רק ביקשת לשמוע את לאונידס וליס. אז הנה, אמנם מחרוזת, אבל אני אשמיע רק שיר אחד, לצערי לא אספיק.

כותב, תודה רבה על השירים הנפלאים שאת משדרת בכל יום שישי. אני מאחל לך וליורם אחלה שבת, בריאות, ותמשיכי לשדר לנו כל יום שישי. המון המון תודה לך חיים, ותודה לכולכם על הפרגון.

0: סמי התותח שכל כך אוהב את הרזים כותב, אוח, כמה נהניתי היום מהשידור והתרגומים. ריקי, את גדולה מהחיים, תודה לך. בכיף ובאהבה. כן, אני אמרתי שאני מסיימת. אז הבוקר כשהזנתי לאליאב נחמני ברדיו 5, הוא בירך אותי ליום הולדתי, אז בואו תשמעו.
1: זה יורגוס קקוסאיוס, יחד עם ארגירוס, תכף ייכנס. כאן הם יחד עם פרסקבי פרואי, שבת בערב, בהמשך יהיה את הטינמו, הטונה שלי. מבקשים למסור מזל טוב בחוניה פולה לריקי דרי שתחגוג יום הולדת.

אז המון המון תודה לליאב נחמני שברך אותי ליום הולדתי, וכן, ביום שני אחגוג את יום הולדתי. ובאותה הזדמנות מזל טוב לכל החוגגים.

0: רמזי רדפון הנמי.
1: אתם מאזינים לרדיו דבש יווני, רדיו מספר אחת ברשת.
2: לא יכולים בלי צלילי הבוזוקי? הגעתם למקום הנכון, רדיו דבש יווני.
1: מוזיקה ברצף ברדיו דבש יווני.
3: רדיו דבש יווני.

לכל המאזינים באשר אתם. שבת מבורכת, שבת רגועה. בואו בואו נקבל את השבת עם השירים הכי יפים, וגם זמרת ענקית, כהנת הזה בקיקו, קטי דלית.

אז יובל וקרמלה יעשו ענק המזגנים, שרה וחיים כהן, סמי ואותי זקן, חיים ואתי בונפיל. שבת שלום לאבי תביסל, איציק סבג, שבת שלום לשרית בונדובסקי, שבת שלום לשם.

שבת ושמולי כהן, יורם רחמני, מנשה סרנג'י, חזי שאול, אורי צפני, משה כהן מחדרה,

כן, את השיר הראשון אני רוצה להקדיש לך, דורית כספי. שבת מוארת ויפה. לשיר קוראים הקיץ הזה. כן, אבל קצת חם, נכון? אז תהיו במזגנים כמוני.

כן, אז אנחנו פתחנו עם הקיץ הזה ועם השמח הזה. יש שתמיד יהיה לנו רק שמח. שבת שלום לגיל רפאל פרי, לאתי ומיכאל קאוגי, אסתר ג'רסי, גל לוי מטקסס, שרה זפרני מלוס אנג'לס, אייל גילדי, מי מאוד מאזין לי שיכתוב לי. גם אתם, צביקה בל

אנחנו נמשיך עם השמח ועם שירים חדשים, יולי 2024. שבת שלום לאתי ומשה סעיד, אופר ורותי עזרה, מי להיות מאזין. מקדשה לכולכם באהבה.

שבת שלום לאבי טביסל, שבת שלום לנורית גרוינשטרן, תומריקו, גליקו, מרקו אסולין, אליזו סורטי,

כן, אנחנו ממשיכים עם השירים החדשים, יולי 2024. שבת שלום לכל המצטרפים לרדיו דבש יווני. והיום בהמשך קטי דלי, כהנת הזבקיקו, ביוגרפיה, שירים ותרגומים. איפה כרמלה פנחסי, מוקדש לך באהבה מיובל.

השמעת הורה ברדיו דבש יווני זני צייאני.

0: אתם נהנים?
1: כן, אני מקווה שאתם נהנים. מה שכימים, עלי קוז וזוכולות.

המון אהבה לך חיים, חיים כהן, וכולנו מצטרפים. אם אתה זוכר את החלום הזה, שרה ג'רני, נוגה. רגע, אתם בטוח מכירים, זה קאבר לשיר של יאניס פריוס, אז בואו נשמע מההתחלה.

ביום שישי הבא תהיה לכם קטי גרי עם ביוגרפיה, שירים ותרגומים, והיום קטי דלי בהמשך. את השיר הבא אני שולחת אליך, אורי צפני, מה דובלה. תשמע איזה ביצוע יפה.

וממשיכים. אוח, מסרלוט. יעשו משה לוי, איציק איסקו, נינה אתיקה,

איזה יופי של ביצוע, אנה ויסי ביחד עם אדוני ברמוז. ועל הבמה גליקריה, היא רוצה לשיר לך אביטה ויסל, והיא מחפשת את מי, את מי? מירי אמבו, מקווה שאת בהזנה.

0: Ευχαριστώ πολύ. Γεια
1: σας.
0: זו הייתה גליקריה, ואנחנו ממשיכים עם סטליוס קז'נג'ידיס, והוא מבקש, תביא לי משקה. אז זו הזדמנות מצוינת לעשות ימאס, שיהיה לכולכם ימאס.

0: anybody home?
1: איפה, איפה אתם? איפה כולכם? שבת שלום איציק סובק, שהצטרף אלינו יוסי כהן.

אם נצטרף אלינו וסליס קרס, לאן אתה הולך? הוא שואל. אבל יוסי פה, יוסי מאזין, יוסי אוהב את קרס.

לכל המצטרפים לרדיו דבש יווני, אתם במקום הנכון. שאלה אותי שאלה מרים אבו לגבי סופיה בבו, והיא ביקשה לשמוע שירים, תרגומים, ביוגרפיה. וכן, אני בדקתי אם כבר סיפרתי, ואכן סיפרתי. אז הנה, אם את רוצה לשמוע שוב, אני אספר לך. סופיה בבו הייתה זמרת ושחקנית יווניה. היא נולדה בטורקיה ב-1910 ונפטרה ביוון ב-1978. היא נודעה בעיקר בזכות הביצועים שלה לשירים פטריוטיים. פטריוטי פירושו מסור ונאמן לארצו. במהלך מלחמת יוון-איטליה, כאשר קונתה זמרת הניצחון. שמה האמיתי היה אפי בבו. רגע, יש לי קצת בלגן, כי אני פשוט לא הכנתי את עצמי, לא הבנתי מה הולך פה. היא החלה את הקריירה שלה בסלוניקי בתחילת שנות ה-30 בחורף 1933, והתקבלה לעבודה על ידי מפעיל בתיאטרון. לאחר מכן החלה להקליט שירים רומנטיים עבור חברת קולומביה וזכתה לתהילה בזכות קולה. המוניטין שלה לעומת זאת הרקיע שחקים לאחר המתקפה האיטלקית על יוון ב-1940, כאשר הביצוע שלה לשירים הפך להשראה מרכזית עבור החיילים הלוחמים, כמו גם לאנשים שבכלל שעבורם היא הפכה במהירות לגיבורה עממית. במקביל היא הציעה 2,000 לירות זהב מהאון שלה לצי ההלני. לאחר הפלישה הגרמנית וכיבוש המדינה באפריל 1941, היא הועברה למזרח התיכון, שם המשיכה להופיע עבור הכוחות היוונים בגלות. לאחר המלחמה ב-1949 היא רכשה תיאטרון משלה, תיאטרון בבו באתונה, בשנת 1957. היא נישאה למאהבת שלה משכבר הימים, מימיס. במהלך שנות ה-60 היא הופיעה פחות ופחות עד שפרשה סופית בתחילת שנות ה-70. היא נפטרה ב-11 למרץ 1978 בגלל תפקידה במלחמה ומאמציה במהלך כיבוש הציר. היא זכתה לדרגת רב סרן בצבא היווני. שיר הרבטיקו מסירלו הוקלט לראשונה ביוון ב-1927 על ידי זמר הרבטיקו תאודוטוס דימיטריאדס, שכונה טטוס. אנחנו נשמע עכשיו את השיר מסירלו בביצוע של סופיה בבו בשנת 1947. ורוצים גם תרגום, אז הנה. מסירלו היקרה שלי, העיניים המתוקות שלך, שרפו לאהבה בליבי, אח יא חביבי, אח ילילי לי, אח. דבש נוטף מהשפתיים שלך, אח מסירלו, היופי הקסום, ישגע אותי, אני לא יכול יותר לסבול זאת. אח, אני אגנוב אותך מארצות ערב, מסירלו, המשוגעת, שחורת העיניים שלי, החיים שלי משתנים עם נשיקה, אח יא חביבי, עם נשיקה קטנה. אז הנה, מי סירלו?

הנה, גם גליקריה חוזרת בשבילך, מרים אבו. אבל לא לפני שנברך את קרמלה פנחסי, והיא רוצה לברך את בעלה יובל בהצלחה בכל מעשה ידיו, וגם מקדישה לו את השיר הבא של גליקריה, קוראים לשיר נשימה. בואו נשמע, שיר ענק.

ברדיו דבש יווני אין היגיון, יש אהבה, יש שירים ביוונית. אז אני מקווה שאתם כבר מאזינים, נוסימן. יובל פנחסי אומר תודה רבה לאשתו היקרה שהיא הכתר של הבית ומקדיש לה באהבה. גן העדן שלי, כך הוא שר לך. ורגע רגע, שרה, שרה כהן כותבת, ריקי, אם אפשר לאחל יום הולדת שמח, בריאות והצלחה לבן שלי עדי ולקלתי דבורה, את כל הטוב שבעולם, את כל הטוב שיש, כך היא מבקשת, כמובן, כמובן, שרה, בשבילך, בשביל חיים, בשביל הקלה, בשביל הבן, לכל המשפחה, קבלו את השיר היפה הזה, פרדיס אמור, גן העדן שלי.

כהן שהצטרף אלינו, יעשו מוקימו, השיר שאת אוהב, אישה נאמנה. כן, מהר מהר, איך שראיתי שכתבת, הכנסתי את השיר, ולרגע תקע את הפלייליסט, מקווה שריננתם כבר והכל בסדר. אז הנה, אישה נאמנה בשבילך, מוקי.

צביקה קורץ, פאולה במקרה דיברה איתך, כי היא אמרה לי, אני אדבר איתך עם השירים שלי, ככה, ככה היא אמרה בדיוק. מוקדש לך צביקה.

איתי סובג את השיר הבא, אני שולחת אליך סטליוס קאז'ן ג'ידי. וסטליוס עם החוויות שלו בשבילך איציק ולכל מי שאוהב את סטליוס.

של שיר, שבת שלום, שבת דבש, קלו סבתו, שמולי כהן, מיטול היוון, והוא רוצה להמסור לשאול ולרונית הברבוניה, שתהיה לכם שבת שלום, משמוליק ודורית, אוהב אתכם, והוא מקדיש לך את יני סטסיוס, ואגליקי אילדי מקדיש לשניכם, שאול ורונית, באהבה, לשיר קוראים דרך אחת.

0: Αγαπητοί ακροατέ, εδώ ραδιοφωνικό σταθμό Radio Dvash.
1: שבת שלום, שבת דבש למשפחת אדון היקרה, שמעון, טלי, נמרוד, נינה, אבי והבנות המקסימות. אנחנו עוברים לקטי דלי. קטי דלי, אחת המבצעות הטובות ביותר של הזבקיקו הגדולים בשנות ה-70, והיא מכונה הכהנת של הזבקיקו. היא ילידת כפסלי, אני מקווה שאמרתי נכון, אתונה. קטי, לא רשום בכלל כמה חרשתי, אתם לא מבינים כמה חרשתי, כמה חיפשתי, כמה חפרתי, למצוא את הגיל שלה פשוט אין. אז אם מישהו יודע, אני אשמח אם תכתבו לי. קטי מספרת, נולדתי בפוקיונוס, מוצא מסמני, אני מקווה שאני אומרת נכון, צד קוטרונה. סבי וסבי היו מורים בארמונות. הם נתנו שיעורים לנסיכים. היינו כמו אריסטוקרטים, אבל רציתי להיות זמרת. קטי עשתה את צעדי הראשונים בתחום המוזיקה בשנות ה-60. סיבות אישיות אילצו אותה לגור בקנדה ובאמריקה. בואו נשמע את השיר הראשון בקצב הרבטיקו. שולחת אליך אבי תביסל.

את השיר הבא אני רוצה להקדיש לזכרו של שוקי מהפרדס של חנה, שמאוד מאוד אהב לשמוע את קטי דלי, ואפילו פעם ביקש ממני לשלוח לו אלבום שלה. עזבת בלי לשאול אותי, כך אומרת קטי.

עזבת בלי לשאול אותי, עזבת בלי להגיד לי, לאן שלא תלך, אל תשאל עליי, אתה תשאל עליי, כאילו לא מצאת את ליבי, לאן שלא תלך, תחשוב על החיים שחיינו ביחד, אתה תיפגע, אתה תפקה, אתה תיעריץ, בבוקר, בצהריים ובערב, עזבת בלי לשאול אותי, אבל אתה תתחרט לילה אחד, ואם תרצה לחזור, יהיה לי מישהו אחר בלב.

קטי דלי מספרת, טירוף השירה נכנס בי עוד מבית הספר. בגיל 12 הוכנסתי למקהלה לשיר את אבא מריה, אבא מריה, מאת שוברט. מאז אני אומרת שכשיהיה גדולה אני הולכת להיות זמרת. אבא שלי היה מניאק, סליחה על הביטוי. הוא נהג לומר לי, אני חותך לך את הגרון. הוא אפילו לא נתן לי ללכת לבלט. לא נהפוך אותך לזונה, נהג לומר לי אבי. אבל אמא שלי לקחה אותי בסתר. אבא שלי הבין את זה, אבל אני ואמא עבדנו עליו עד שברחתי לקנדה. בגיל 17 היא הגרה לקנדה. לא הייתה לה בעיה עם אנגלית כי היא למדה אנגלית ביוון. הדרכון הקנדי הוא הטוב בעולם, זה מכסה אותך בכל מקום, זה מה שאמר לי מאגר, אבל שם איבדתי את כל הזכויות שלי. קטי המשיכה וסיפרה, החלום שלי היה לנסוע לאמריקה, זה מה שרציתי מאז שהייתי ילדה. ראיתי את הארץ מהמגזינים שדפדפתי בהם, נסעתי למונטריאול. אני לא זוכרת הרבה, זה נראה לי כמו עיר נחמדה. היה לנו שם בן דוד והלכתי לעשות בייביסיטר לילדים שלו. עבדתי גם במסעדות. כל היוונים עשו אז את העבודה הזו כשעזבו למדינות זרות. עבדתי 15 שעות עבור 5 דולר קנדי. יום אחד כשעבדה במסעדה קולה משך את תשומת ליבו של מעסיקה. בתוך המסעדה שרתי, וככה במקרה שמע אותי הבוס, סיפרה קטי. בואי, תני לי לעשות אותך זמרת, אמר לי. אבל השיר היחיד שאני מכירה הוא מנדולינה. אמרתי לו, שבי, הוא התעקש. תתחילי על הבמה עם טמבורין, אתם יודעים מה זה, תוף מרים. ובינתיים, התלמדי. הוא הביא אותי למועדון, לא הופיע ואמר, אני הולך לעשות אותך זמרת. אז למדתי והתחלתי לשיר שם ב-1971. בואו נשמע את השיר הבא, אותו אני מקדישה לכם, צביקה ואסתי קורץ. וצביקה אומר לאסתי, אל תברכי ממני שוב. לא, לא, קטי דלי אומרת את זה. אל תברך ממני שוב, ידעתי שיום אחד תבוא ותתעייף מהטירוף שלך, אל תסלק יותר, מנגה שלי, בחור קשוח שלי, תישאר בתוך החיבוק שלי. הפרידה שלנו לא הייתה הוגנת וקשוחה לאין שיעור. אל תברח ממני שוב, מצאתי את עצמי בדרך החיים, בלי אמא, קרובי משפחה. אל תברח ממני שוב.

כן, את השיר הבא אני רוצה להקדיש לך חיים בונפיל, אני מקווה שאתה בהזנה, ושולחת גם עד ליוון לאליך שמולי כהן. במקור סטליוס קז'נג'ידיס. אבל רגע, רגע, רגע, יש לי גם תרגום. אני אף פעם לא אוהב, אני אף פעם לא אוהב, אני אומר לך את זה בבוטות. ואם אהבת אותי, ספרי לי, למה זה צריך להסיק אותי? אל תהי קודרת כלפיי, בלי סיבה, במרירות וכאב. שאני אף פעם לא אוהב, שאני אף פעם לא מתעייף. החיים שלי לא יציבים, אני אוהב חופש, בדיוק כמו הצוענים, שלא גרים באותה עיר. אל תהי קודרת כלפיי, בלי סיבה, במרירות וכאב. שאני אף פעם לא אוהב, שאני אף פעם לא מתעייף. גם אם אנו נפרדים, אז מה? זה לא צריך להפחיד אותך. בחור טוב, יתאים לך יותר, אל תהי קודרת.

כן, במועדון שהיא הופיעה ב-1971, היא פגשה את טאקיס ביניס. למעשה הוא גילה אותה והחל לעבוד איתה. טאקיס שעה בקנדה ובארצות הברית משנת 1958 עד 1983, ולאחר מכן הוא חזר ליוון. ב-1968 קטי עזבה לניו יורק, שם נאלצה להתחתן כדי שתוכל להמשיך לגור שם. התחתנתי באמריקה, החתונה הזו עלתה לי $15,000, אבל לאחר שנה אחת התגרשתי, כי הנישואים היו מזויפים, מספרת קטי דלי. הוא היה בחור נחמד, כן, הוא היה האדם היחיד שבאמת אהב אותי, הוא היה מקלמטה ביוון, והיה באמריקה מאז שהיה בן 10. הוא התאהב בי, וכשעזבתי אותו, רק אז הבין ואמר לי, נשים כמוך נולדות פעם ב-100 שנים. למה לא ניצלתי את זה בזמן שגרנו יחד כדי להשיג גרין קארד? שירות ההגירה עקב אחריי, והייתי צריכה לחיות איתו תקופה, כדי שלא יעלו שנישואים אלו מזויפים. הוא מת בשנת 1987. היו לו מועדוני מורים בכל רחבי מנהטן. היה לו הרבה כסף. לא היו יחסי מין. והוא קיבל את זה, למרות שהוא היה יווני. הוא היה באמריקה מילדותו, והתרבות שלו הייתה אמריקאית. אהבתי את אמריקה, אבל עברתי שם שנים קשות. כשהכל נראה טוב, אתה יודע איך זה דבר רע. כשאתה לא יכול להיות בשום מקום, כי כולם מחפשים רק להשכיב אותך, סליחה על הביטוי. אם הייתי צריכה להיות גם גבר וגם אישה בשביל עצמי, היו לי הטרדות גם מלקוחות במועדון בו עבדתי. אז כשאדם הציק לי, הרבצתי לו בכל הכוח, ומכיוון שפחדתי ללכת לכלא, חשבתי שנכון לחזור ליוון. כתבתי לאבא שלי, אבא אני זמרת, הוא כתב לי מכתב ואמר, מכיוון שאת רוצה להיות זונה וללמוד לעשן, אסור לך לחזור עם ילד לא חוקי הביתה. ובכל זאת עזבתי את אמריקה וחזרתי ליוון הביתה. את השיר הבא אני שולחת אליך, שמעון דדון, מאושר הוא האיש, איך לא יהיה מאושר עם אישה כמו טלי. מוקדש לכולכם באהבה, לך שמעון, לטלי, לנמרוד. ושתמיד תהיו רק מאושרים, אמן. השמעון, אני מתארת לעצמי ש... אתה תרצה גם לשמוע את התרגום. מאושר הוא האיש, האיש המאושר. כשהוא לא מכיר אהבה ובנות יפות, דעתו לא מתקהה. יש לו 1,002 צרות, ואם הוא עשיר או עני, הוא לבדו יודע את זה. ובכל זאת, אהבתי. ויש לי אש גדולה. צרות שלא ציפיתי, זה עלה לי לראש. ובין אם עשיר או עני הוא, הוא לבדו יודע זאת, ובכל זאת אהבתי, ויש לי אש גדולה, צרות שלא ציפיתי, וזה עלה לי לראש.

לשאלתך, שרה כהן, כבר אני מספרת. ב-1971 קטי חזרה ליוון, אבל ביוון נכנסתי להיריון, מספרת קטי. בין השנים 2001 ל-2010 הופיע קטי במועדון ויקטוריה, בכיכר ויקטוריה באתונה. יום אחד המלחין והתמלילן סטברוס קסראחטוס, שהיה גם חבר בפרלמנט האירופי, פגש אותה בכיכר ויקטוריה. שם הופיע, והוא התפעל מקולה. ב-2005 הם שיתפו פעולה ויצרו ביחד אלבום. סטברוס כינה אותה המוזה שלי. בשנת 2012 הם עבדו יחד למחזמר אמן ואמן. כמו כן, כולם הסתכלו על הגוף שלי, כך מספרת קטי, ולא על הקול שלי. היחיד שהתייחס אליי כמו למשפחה היה סטברוס. היינו ביחד יותר משנתיים, וכשהתברר שאני בהיריון, נאלצתי להתחתן בפעם השנייה. אבל זה היה רק לחמש שעות. אחרי הכנסייה נפרדתי ממנו, והוא הלך עם מישהי אחרת בליל הכלולות שלנו. זו הייתה הסיבה שהרסתי למעשה את הקריירה שלי. הוא לא רצה לעזוב אותי לבד. הוא היה חולה עליי. הוא היה בן מזל גדי ולא הבין כלום. חשב שמה שהוא אומר זה מה שצריך להיות. הוא קינה לי מאוד על כל מה שעשיתי והיה מכה אותי. הלכתי לשיר עם רגליים וידיים כבולות. וכשנתן לי לשיר עמד להסתכל עליי. לא הצלחנו להסתדר בכלל, הוא רצה להרוס אותי, ולא יכולתי לדווח עליו למשטרה, כי המגזינים היו כותבים עליי, ופחדתי שאמא שלי ואבא שלי יגלו. הרסתי את הקריירה והחיים שלי בגללו. והוא גם לא היה קשיר להיות אבא לילד שלי, אז הלכתי, אבל היו לו חברים שעקבו אחריי, ובכל מקום שמצאו אותי, עיקו אותי. שילמתי הון כדי לקבל גט. הוא לא רק לקח את הכסף שלי, אני שילמתי לו בחיי. את השיר הבא אני שולחת אליך, דוד ירין, ברוך המצטרף, שבת מבורכת, סוף סוף. חבל פספסת את השירים היפים, השקטים, הדואטים, הקדשתי לך, אולי תשמע מחר בשידור החוזר. אז הנה שיר במקור של וסיליס קראס,

0: יש מישהו בבית?
1: טוק טוק, יש מישהו? כן, אני מקווה שאתם בהזנה. אז תכתבו לי.

קטי דלי שיתפה פעולה ביוון עם שמות גדולים במוזיקה היוונית כמו ציצני, זבטס, גבלס, אולם בכוונה או במקרה, אולי בשל יעדרותה ארוכה באמריקה, היא מעולם לא הפכה מוכרת לציבור הרחב במשך כל השנים, ובשביל זה אני כאן, כן, בשביל להכיר לכם אותה למי שלא מכיר. קטי מספרת, ביוון עבדתי בקסבה, עבדתי עם דימיטריס מיטרופנוס, וסיליס ציצניס, פנוס גבלס ואחרים, נהגתי לשיר את השירים שביניס לימד אותי. שירי גברים, כן, הרי בטיקו, אז בקיקו, אבל מכיוון שלא שילמו לי טוב, עזבתי והלכתי למועדון מקסים, ומשם לשחר עם מיטרופנוס. היה שם תורים כל הלילה. היה שם גם עומר שריף שהשתתף בזמנו בסרט ביוון, והוא התאהב בי שם. הוא היה בא לילה אחד, נתן לי את הז'קט שלו, ולשני את החולצה שלו, ואמר, בואי להילטון וקחי את כל השאר. ואז הבטס לקח אותי ואמר, בואי לאמריקה, ומיד הסכמתי. שם התאהבתי באיטלקי, אחיינו של מאפיונר, קרלו גמבינו. הוא היה נשוי, הוא היה קתולי, וקתולים לא מתגרשים. הוא בא בשבילי כל לילה למועדון, למדתי גם שני שירים איטלקיים כדי לשיר רק לו. אבל האהוב עליו היה, מה זה הדבר שנקרא אהבה? כן, אני רוצה להשמיע לכם שיר אחר, לשיר קוראים שני רשעים חסמו אותי. עכשיו אני מבינה פשוט למה לא הצלחתי, למה לא שמעתם אותי

0: yo puniri mukana bloko. Disco menas to mahala.
1: Eze mahala.

שרה כהן, אני סיפרתי שהיא נכנסה להיריון והיה לה ילד, אבל אני לא יודעת באמת מה היה, לא מספרים אם היא עשתה בסופו של דבר הפלה או שהיא ילדה, זה אני לא יודעת, כי יותר מאוחר הבנתי שפשוט היא הייתה לבד, אז אני ממש לא יודעת, אין הרבה פרטים עליה למעשה. אני אמרתי לכם, חפרתי וזה מה שהצלחתי להוציא, וזה האמת שזה די הרבה, אבל פרטים ממש אין עליה. קטי ממשיכה ומספרת, הייתי יפה מגיל צעיר, הייתי בובה בלונדינית עם רגליים גבוהות מאוד ומותניים צרות בסגנון מרילין מונרו, והתנועה הייתה נעצרת כשהלכתי ברחוב. לא הבנתי את זה, אבל יכולתי לראות את האנשים שעצרו והסתכלו עליי. היופי הזה הביא לי רק הרס וצרות, אמרה קטי. תמיד שכרתי בית מול המועדון כדי ללכת מהר, והשתדלתי אף פעם לא להיות לבד. היה לי מזל שהאחיין של גמבינו התאהב בי, והיה מגן עליי מפני כל העיניים שראו בי טרף. הם נהגו לאמר על $1,000, מי יבוא איתי ראשון למיטה. אחד מהם היה אוסף את הכסף מאנשים שונים, כ-15 או 20 איש. ניצלתי ממש בנס. רוב השירים שקטי שרה היו שירים, זה למעשה לא היה מקור שלה, אבל השיר הזה שעכשיו תשמעו זה כן מקור שלה. לשיר קוראים האשמה.

כן, השיר הבא במקור של סטלוס קזג'ידיס, קוראים לשיר לב מתלונן, ואותו אני שולחת אליך אורי צפני. איזה צער מכביד עליך, כבד ובלתי נסבל, לב מתלונן, חסר נחמה, בעולם המזויף הזה שהוא כל כך עייף. לב, למה לך להתמוסס עם המרירות? מי עשה לך עוול?

0: צלילי המוזיקי, הגענו למקום הנכון, רדיו מזרח יווני.
1: כן, הזמן נוזל ויש לי עוד המון לספר. באמריקה היה לי יותר טוב מאשר ביוון, כך מספרת קטי. האנשים שם היו תאורים יותר, כאן ביוון כולם רמאים. לדוגמה, כשהייתי בסי שלי, זמר גדול מאוד נתן לחברת התקליטים שלי דאז 20 מיליון דרחמות כדי למחוק אותי מעל פני האדמה. במשך שנים היא נסעה הלוך ושוב לארצות הברית ויוון. היא שיתפה פעולה עם ויניסיו קפוסלה, זמר ויוצר איטלקי, והוציאה ביחד אלבום רבטיקו. שרתי שירי גברים ונלחמו בי על זה. למרות שאמרה שהיא יותר טובה בשירים האלה, היא הביאה מאמריקה את כל האופנה החדשה, היא גילחה את קצוות שערה וצבעה אותו ודאגה לאפר את עיניה בכל ערב, כי זה היה אופנתי באמריקה. והיא מספרת, פעם הבאתי חליפה שקופה מניו יורק, זה היה מפלסטיק ויצאתי עם זה, וזה יצר בלגן. נשים וקולגות כינו בי על יותי יפה. סוטוריה בלו נלחמה וקטי. היא הייתה אישה הראשונה שלבשה חליפה על רחבת הריקודים. היא חיה שנים רבות באמריקה. כן, קצת קשה לספר כשאני שומעת ברקע הזקות. ב-2012 קטי פרשה משירתה וסגרה אחת ולתמיד את הדלתות שנפתחו בפניה לרווחה. החלטתי לעזוב את המקצוע הזה כי נמאס לי לעבוד כל כך הרבה שנים ולא לקבל שכר. ביוון אף מועדון לא משלם. אני שרה ובעל המועדון מקבל את הכסף. אם אפתח את הפה זה יהיה רע. זו גם הסיבה שבגללה הפסקתי לשיר לתמיד. החלטתי שאני חייבת לעזוב ויצאתי בראש מורם. עכשיו הם מבקשים ממני לחזור. כשאמרתי לכולם, בואו למועדון לראות אותי ולתמוך בי, הם לא באו. עכשיו הם נזכרים בי, לא תודה, אני לא רוצה, אמרה במרירות. כן, קטי דלי הייתה מאוד מאוד מרירה על החיים. בואו נשמע את השיר הבא.

אתי ממשיכה ומספרת, עבדתי עם ציצני, זבטס, גבלס, דיוניסיו, הם לקחו אותי איתם כי הבאתי להם אנשים וכסף. עם זאת, אני לא קיבלתי כסף, שום דבר. ציצני אהב את הקול שלי, והייתי חברה של זבטס, אבל קיבלתי רק מלחמה מהם. כל הזמן הכשילו אותי, סיפרה קטי במרירות. באפריל 2021 פרצו לביתה כשישנה בחדרה. יש חלון שצינורות הגז עוברים דרכו. הם עלו דרך הצינורות. המכה העצומה עבורי הייתה ששנה לפני פרוץ הקורונה לקחתי את כל הכסף שלי מהבנק שהיה בכספת והעברתי אותו לכספת הביתית שלי. בגלל שיש לי בעיות בריאות, לא יכולתי ללכת לבנק כדי לקבל כסף להוצאות יומיות שלי. כשנשאלה אם מישהו ידע על העברת הכספים, היא נעצרה בפתאומיות ואמרה, הייתה מישהי שהכירה אותי ונלחמתי איתה, כי היא רצתה שהפוך אותה למנהלת משותפת של הכסף שלי, בתנאי שהיא תדאג לי, אבל לא הסכמתי. כשהפורצים פרצו לביתי, הם ריססו אותי בזמן שישנתי. הם חיפשו בכל הבית, ומשלא מצאו את הכספת, העירו אותי והתחילו להתעקש שגלה להם איפה יש לי את הכסף והתכשיטים, סיפרה קטי בשברון לב. אמרתי להם, בבקשה, אל תפגעו בי, יש לי בעיות עם הלב שלי, יש לי הרבה בעיות בריאות, אני אתן לכם הכל. והם, ללא כל היסוס, תפסו אותי בשיער וגררו אותי, לקחו אותי לכספת, לאחר שקשרו אותי, כן, קשרו אותה לעץ ביער, הם שברו לי שתי צלעות, נתנו לי אגרוף בעין ובשפתיים כדי שלא יצעק. מה שיותר גרוע הוא שהחול נפגע במידה רבה, התייפחה קטי. היא נלקחה מיד לבית החולים. שם נמצאו חבלות רבות והמשטרה נקראה לתעד את האירוע. עם זאת, היא בגלל ההלם שספגה לא יכלה להבין את היקף ההתעללות שספגה. כשהמשטרה הגיעה, לא הבנתי הרבה ממה שקרה לי ולא ידעתי מה לומר. לא זכרתי שהם פתחו את הכספת שלי. הייתי במצב רע, אבל הדבר המטריד הוא שהפושעים חזרו כעבור 24 שעות ולקחו את התיק שלה וגם את חפצי הערך. היא למעשה לא מהססת להתוודות בבכי שאין לה יותר כסף אפילו לחיות ומבקשת מהעולם לעזור לה. אני לא יכולה להסתיר את זה, אין לי אפילו כסף לחיות ממנו, אף לא יורו אחד, לא לחשמל ולא למים. צברתי את כל החסכונות שהיו לי במשך שנים כדי לחיות בכבוד. מעולם לא ביקשתי עזרה מאף אחד, ועכשיו בגיל הזה מצאתי את עצמי מבקשת מאנשים לעזור לי. אין לי אף אחד בעולם שיעזור לי. אני לגמרי לבד, אני מתחננת, כל חבר שרוצה לעזור לי שיעשה זאת, אומרת קטי בקול קורא הלב. כן, אם כתוב כאן שהיא נשארה לבד, כנראה שבאמת אין לה ילדים, לא היה לה ילדים.

איפה איפה תקנסקי? אהבתי וסניתי במקור של פאנוס גבלס. בוקר ולילה בחיי, אני הופך נואש שאהבתי וסניתי ואני אומלל. אהבתי את העיניים שלה, את השפתיים שלה, את הנשיקות שלה, אבל היא גרמה לי לסנוא את הלב הדואף שלה. עכשיו אין לי לב לאהוב שוב. אהבתי וסניתי, אני לא רוצה לחיות יותר.

רגע, רגע, רגע, רגע, לפני שאני מתחילה עם השיר, חיים בונפיל כותב, אני רוצה קודם כל לברך אותך, ריקי, ואת בעלך יורם, באחלה שבת, את כל הנינות והנין, הנכדים והילדים, וכמובן הנכדים שלי, שון אדוני, עדן בוגני, מעיין ממיימי, אחלה שבת לכולכם, לכל עם ישראל, וגם לך, חיים בונפיל, אני הקדשתי לך בהתחלה, אבל כנראה שעדיין לא התחברת, אז שתהיה לך ולכל המשפחה שבת מבורכת.

אוח, אוח, איזה שיר, אתם הולכים לשמוע קטי דלי בשיר של פריוס, החטאים שלך. אבל אני רוצה קודם להמשיך לספר לכם. לסיכום אומרת קטי, הקדשתי את חיי לשירה, אבל אם הייתי מתחילה הכל מחדש, הייתי הופכת לעקרת בית עם ילדים, כן, 4-5, איבדתי הרבה דברים בגלל הלילה, את החיים הפרטיים שלי, לא יכולתי להיות אישה, לשיר כל ערב ולהקים משפחה, מאז שההורים שלי מתו אני לבד, הלילה נתן לי הרבה מרירות, סבלתי הרבה, לא אכפת לי להגיד את זה, אני בסדר, אבל הצטערתי שנכנסתי לתחום השירה, השארתי את הקול שלי כמורשת, זה בתקליטים, ביוטיוב וכן הלאה. אני רוצה שמי שמכיר אותי יזכור דבר אחד, שאני אדם טוב, וכן, זה חשוב לי מאוד. בלילה פגשתי הרבה צביעות, אנשים שאוהבים אותך יום אחד, מעבידים פנים שהם לא מכירים אותך למחרת. זה הכי כאב לי, אבל אני בסדר. עבור מלחינים רבים, קטי דלי הייתה אחת הזמרות החשובות ביותר של הזבקיקו, הזבקיקו הכבד של שנות ה-70. קטי מתגוררת עד היום בפליו פלירו. אני מקווה שאמרתי נכון. אז בואו נשמע עוד שני שירים יפים של קטי, כפי שאמרתי, החטאים שלך, ואני רוצה גם לתרגם. אם הייתי צריך לספור את כל החטאים, יישארו לי רק 5 אצבעות מתוך 10, אבל החטאים שלך זה כל האצבעות שבעולם, אבל החטאים שלך זה כל האצבעות שבעולם. עכשיו את מנסה להצדיק את עצמך? בהרפול שלך, תוך כדי שתייה, ואת ממשיכה לספור את האצבעות שלך על החטאים שלי, אבל החטאים שלך זה כל האצבעות שלך, שבעולם, כל האצבעות שבעולם.